0: bilden.
1: Und du gehst ja mal nach Tal, als ich kann nicht lechit, hätte ich lechit, am Richt lechit, ja fertig ich lechit, ja hätte ich lechit, ja bis ich lechit kaskar. Das ist wahr, der als es sind ja ich teit, ach kann ja die sind ja ich teit, ja sind wart nie, ja bald will ich es nicht mehr. Ich soll mal nach Tal, die mir behalte, ja rechal mir auch das. Ja war ja halt, ach der Herr, sind ich mir lechit, ja bald will ich ja behalte, ja, astar det går ikke.
0: I stedet for at drive kananerne ud af landet.
1: Danser tjekker sig ud, så kananerne tjekker æret atjen ætnemis.
0: Ja, så delte Israel landet med dem.
1: Det siger bare, at jeg gør ikke den ætnemagaskan.
0: Og i stedet for at holde på sin egen tro.
1: Ja, danser tjekker at det en øjelse sig hos kustas episode.
0: Så blandet de sig med den første ægteskab.
1: Det siger, Säguäki etsi vos alkos naihtusin.
0: Och så antog de också deras underliga skickor.
1: Ja, det var aldrig majtai atlöjtsin vojnjöles veruit.
0: Och Israel gled in i en periode med stort frafall.
1: Nu är det Israel, tanko bokte, både stora jorralusasissa.
0: Så får vi höra vad Herren gör, vi läser vers 8.
1: Ja, det gulla kafta versus my herrade takkam.
0: Da ble Herren brennende ham på israelittene. Han overgav dem til Kushan Rishatim, som var konge i Mesopotamia. Han måtte de tjene i 8 år.
1: Til takke i Herre måtte Israel vøste, jeg som vokt i sin Kushan Rishatim, Mesopotamia Gunagasi. Ja, Israel måne palvel ikke Kushan Rishatim gavt, sier jeg ikke.
0: Igen hører vi at Herren straffet Israel.
1: Det vi gulla til Herre rankast av oss til Israel.
0: På grunn av deres avgudsdyrkelse, så ble de slaver i 8 år.
1: Sin epik med balvelse gittil si sadde slaven gavt si jakkai.
0: Men så hører vi at til slutt så ropte de til Herren igjen.
1: Og det vi gulla til si fastein kjurovot heris ibmili.
0: Vers 9.
1: Dann auch da verses.
0: Da ruppt Israelitene til Herren, og han lot en redningsmann stå frem i Israel og berge dem. Det var Otinel, sønn av Kenas, Kabels yngste bror.
1: Det gjorde vår Israelmane, herre, jeg herre, gjøttkjeldet til Israelmane, jeg beste, jeg som beste si, namalasi, Otinel, gensiste at Kalepa nore velja.
0: Ja, vi må bare si det igjen, hvor nådig og tålmodig Herren er.
1: Ja, vi vet ikke særlig. Kan armog og sitt mila mi og fastegnle en.
0: Da Israels folk ropte til ham.
1: Gå Israel og løp mot kjørovosutnjen.
0: Da utnemte han en dommer.
1: Det er sånn, Islam og i dommeren.
0: Og det var altså Otniel som ble den første dommeren.
1: Ja, første dommer satt i Otniel.
0: Vers 10 og 11.
1: Det låget høyt som låget verset.
0: Herrens ånd kom over han, og han ble dommer i Israel. Han dro ut til strid, og Herren gav kongen i Mesopotamia, Kushan Rishatayim, i hans hånd, så han vant over han. Siden hadde landet fred i 40 år, så døde Otniel, sønn av Kenas.
1: Ja, herre, veitnjam, det er sånn bøttel, det er sånn dumt i Israel, ja man ei olkus suhtai, ja herra atti kyysen risataimit Mesopotamia konakassa sukihti, ja solkihtelei keuran kyysen risataim vatsil. Ja etnemisli raafi njäljelöki jäki, te jaami Otniel kenasa barni.
0: Otniel var alltså den första domaren.
1: Nule Otniel de huostas. Dommar.
0: Och slik som vi kan se det så var kanske han en av de bättre domarna.
1: Ja, nu går vi sagt det där. Jag vet inte sån oktavain puret dommarin.
0: Han frälste sitt folk för undertryckelse.
1: Nu är det som gajuj. Så allmögis. Välaj. Gajdujumi.
0: Och det var nog inte för det han var så flink en man att han blev Israels leder.
1: Ja, igen. Längaldan diatsoni nuhir muschäh piatson sattai Israel aivamus.
0: Men kanskje heller fordi at han var sønn av Kalebs yngre bror. Og fordi han hadde giftet seg med Kalebs datter. Men Gud brukte ham. Og det er forunderlig mange ganger om hvem Gud velger ut for å bruke. Ja, det er forunderlig at han har utvalgt både deg og meg, og kan bruke oss.
1: Ja, han har legget hun avtrykk meg til at det er sånne valget må du ta seg.
0: Og denne boken, Dommernes bok, som vi nå er i ferd med å lese.
1: Ja, da tog man ikke det i meg med alle lukkene.
0: Den kan gi oss mye oppmuntring.
1: Da hadde vi ikke det gå, hva jeg slukte jo med.
0: Vi kan få lese om mange svake mennesker som Herren kunne bruke.
1: Godt med takt i lukka og lukker. Hvorfor det går det skis, Olof, mot meg Herre han måtte ikke sagt i at vi så bare vil lukke.
0: For vi kan gjerne si at de fleste dommerne vi skal lese om.
1: Men jeg må vite ikke på at meg der ene som er dommer i byrre meg med på at lukka.
0: Ja, det var små mennesker.
1: At alle ikke lukker. Unnitt, Olof.
0: Og det var svake folk.
1: Lekker, voldigis, Olof. Ja, det er skis, Olof.
0: Men hovedsaken var at Gud utvalgte dem.
1: Og da jeg var ikke da hatt det gitt med meg valg i sin.
0: Og Gud kunne bruke dem til å gjøre store ting.
1: Ja, jeg vil ikke ha sagt ja, ni sin. Jeg står at jeg ikke sin bok til deg. Det er dagkatt.
0: Ehu, det var også en av dommerne.
1: Ehule med hokta dommerin.
0: En som Gud reiste opp for å utfri Israel.
1: Meit, ibmel bajas bajri gatsjon ditt Israel.
0: Og med heller ikke han var så stor og kraftig.
1: Ja, sånn miste stor av meit.
0: Så kunne Gud bruke ham.
1: Måtte ibmel galsat i sovatnet.
0: Og det er det som er det store.
1: Ja, dette legger da, mille no stor is.
0: Og vi skal nå lese det 12. verset.
1: Jeg lukker at han
0: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Da gav Herren Moab-kongen Elgon makt over dem, fordi de hadde gjort det som var Herren imot.
1: Og da Israelmannen takket var stemme i Baali, Herre kjell mye hotes. Ja, Herre at de Elgon Moab-kongen sa famo Israel bachelig. Tegne gos i takket mi Baali, Herre kjell mye hotes.
0: Israelittene tjente altså Gud en stund.
1: Og da ikke balvele Israel almat ibmila.
0: Og deretter vente de seg bort ifra han.
1: Måte, at mangelsen, det sier fast den herrenes hos herre.
0: Og gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: Ja, da ikke da mili ba herre kan vi hotes.
0: Og nå kunne vi gjerne spørre.
1: Han vi satt seg med hjertet.
0: Har du hørt det før? Ja, vi har allerede lest det mange ganger. Og i løpet av dommernes bok så vil vi lese det enda mange ganger.
1: Ja, tjallakumannet, dommeren kirje, det vil mange gjerne vel ha vært den lukket.
0: Enda en gang må vi si historien gjenta seg.
1: Ja, men hør ikke det. Det er det ikke at historien, det masse fast den lukket ut.
0: Nå hørte vi om en som begynte å krige imot Israel. Og hva han gjorde, får vi høre i vers 13. Han fikk med seg ammonittene og malikittene, så dro han ut og slo Israel, og de inntok palmebyen.
1: Det er sånn tjokkilosas, amon manait, ja amalik, ja, det er sånn manait, Dokko, jeg tjaski Israel, jeg si valgte Palmegaugum.
0: Da israelittene gikk mot Guds vilje.
1: Gå israelittene tjermanne i mila dagtuesta.
0: Så overgav han dem igjen til et nytt slaveri.
1: Det sånn at det sin faste en slave vore vore i.
0: Hva hente så?
1: Vi er da på ordet.
0: Vi leser versene 14 og 15. Israelittene måtte nå tjene Moab-kongen Elgon i 18 år. Der ropte israelittene til Herren, og Herren lot en redningsmann stå frem blant dem og berge dem. Det var Ehu, Gerads sønn, av Benjamins ætt. Han var keivhendt. Israelittene sendte ham en gang med gaver til Elgon, kongen i Moab.
1: Ja Israelmana palvelitse Elgon Moab konakassa kahtsinu plokkajagi. Te choruvo Israelmana herra ja herra chotselta tisikkiä bestin penjaamenihtelätse ehyt keravartni. Muhtun guruhkiedat olopman. Israelmanat saadiekke suupukte attaldaga Eglon Moab konakassi.
0: Nå hørte vi det enda en gang.
1: Talgulemme fasten.
0: Israel falt i synd.
1: At Israel gjorde all i sunder.
0: Gud hørte deres råd.
1: Ja, Ibnil Gulai sin kjørevås.
0: Og så utvalgte han seg en ny dommer.
1: Ja, nå valgte som fasten alle dommeren.
0: Og nå skal vi lese om han i versene 16-23.
1: Jeg lukket korten og blokket verset.
0: Ehu laget seg et tveegget sverd som var ett alen langt og spente det på seg under klærne på høyre side. Da førte han gavene frem for Moab-kongen Elgon, som var en meget tykk mann. Da Ehu var ferdig med å levere gavene, lot han folkene som hadde båret dem dra hjem. Selv snudde han ved billedstøtten ned Gilgal, dro tilbake og sa, «Jeg har et hemmelig budskap til deg, konge.» Hysja kongen, og så gikk de ut, alle som stod omkring han. Da Ehu kom inn til kongen, satt han alene i sin avsvale takstue. Ehu sa til ham, «Jeg har et ord til deg fra Gud.» Da reiste kongen seg opp av stolen. I det samme rakte Ehu ut sin venstre hånd, grep sverdet som han hadde på høyre side, og stakk det i livet på han. Så håndtaget fulgte bladet inn, og fettet lokket seg omkring bladet, for han trakk ikke sverdet ut av livet på han. Det stakk ut på baksiden. Så gikk Ehu ut i forhallen, lukket døren til takstuen etter seg, og låste den.
1: Det Ehu takket alt smekke, med deg gåte av Jesus, og til alle en gåte. Jeg som kjenner i det han bidrar, så viktes svolle i så, og lykkes bare alle med salam. Ja som buhti attalda kaikun muoppe konakassi ja kaikun lei sakka voit solmai. Ja kun son lei järgän outan buhtimis attalda kaikun lei luisti son tait olmai huolikki kuulitsi guoddan attalda kaikun. Mutta jos mahti son rohtut kärke loddun paikkis, millä kilkal kuoras ja son kärki auktan tsekussa nilä muistu juokonakas. Te lähtelski jaska, te järemanne si puhka holkos suluhte eeret, kuule tjudsi suluhte. Ehyt pohdi sisä sulussa, tos on lei tjohkaamen oktodan kaalus paimus lanjas, misus lei. Ja ehyt selski, oktasa nii, millisle muistutin. Tes on tjudselis tuolus pajas, mutta ehyt keiki sukuru kielessu ol. Olkos ja valti miehki su olikis pelis alemis ja tjuggidan su tjaujai. Ja nadamanai maittaisi sa laadimanis. Ja voiti dahpaikitta laadivirrataskus ison kessan miehki olkos su tjaujis. Ja la manai olkos selkipele. Ja ehut manai olkos vasi feskari. Ja son tahpaipaimus uus lanja uussa suuttas ja lassi kitta.
0: Det var en brutal ting som her fant sted.
1: Nei, sures, damidas tahpaupain.
0: Og det ikke lett å si noe om det.
1: Ikke det noe. Alle kikaltan virra saa noe olu.
0: Men vi leser Guds ord videre.
1: Mutta vi lukka vita se på himmelsani.
0: Og nå leser vi de versene som igjen av dette kapitlet.
1: Ja lukka tait. Versimma villetan kapitlis.
0: Da han hadde gått, kom kongens tjenere, og da de fikk se at døren til takstuen var låst, tenkte de, han har vel et æren i det svale kammerset. De ventet til de skammet seg over å vente lenger. Men da han ikke åpnet døren til takstuen, tok de nøkkelen og låst opp, da fikk de se at deres herre lå død på gulvet. Men tjenerne ventet, slapp Ehu unna. Han var allerede kommet forbi billedstøtten og nådde frem til Sierra. Da han kom til Efraimsfjellene, blåste han i hornet, og israelittene fulgte ham ned fra fjellet. Selv gikk han i spissen for dem. Skynd dere etter meg, sa han til dem, for Herren har gitt deres fiender moabittene i hendene på dere. De dro ned etter han, besatte vadestedene ved Jordan og stengte dem for moabittene. De lot ikke en eneste slippe over. Den gang hong de ned 10,000 moabitter, alle sammen kraftige og tappre menn. Ikke en kom seg unna. Den dagen ble Moab lagt under Israels herredømme, og så hadde landet fred i 80 år. Etter Ehu fulgte Shamgar, Anatas sønn. Han felte 600 mann av filisterne med pikstav, en slik som oksedriverne bruker. Også han berget Israel.
1: Jeg har hørt mannen nålkos til båten. De bare vil jeg gisse seg ut, når jeg ikke bare må lande også eller gitte las i jorden. Det sitter ikke som kokkja, vissa så julkidist, den galus gammar sist. Jeg sier hvor det sakka kokka, jeg gikk ikke i sånn rappen bare må lande også. Det var aldri sitt av det gøy rappe også. Jeg gikk ikke sin herre likasjen, ja, min ærne min. Mot å ehule er det besten. Dan butta kosi atjan etsi. Ja son lei ollen gergiluddun bahti meddil ja pääsi sairai. Ja son boi dokkule posari son basuna Efraim vaaris alte. Ja Israel maana manne suinna ulas vaaras ja son maana ei sinjunus. Ja son telki sikke. Dahtjet mumanis. Kasko herrale addan sin vasalatset mua pistalatset tinkiist. Ja siinä manne vuodessa ja manne rumanis ja joomastitse gallamit jurtan rastaan muapi ja ei loista nouhtakemana rasta. Ja se kodetan aikki logitua olma arvu muapis puo faamules ja puo sohtai tohkales olmai ja ei päässä neire hoktake olmai. Tässä tai muu tälle tämän päivän valituun Israel kielä vuolle. Ja ehdämis lei raafi kahtsilu kiiäkki. Ja sumanjil suotjili samkar anatta varni. Ja son kotti kuhta suoti olmaa filistalle sen vuoksa voi hänkin soppin. Tässä on maittai besti Israel.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja lainen vi kiihtit, tal on nem.
0: Level.
1: Eller tervan.
2: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26 eller gi din gave på VIP.

0: Ya de bura gergeri eches yamanai barakin gerisi.
1: Her hörte vi vad hon svarte.
0: Det mig gulai med ties majsen, det sa vasti.
1: Men hon skulle gå med han.
0: Och då sa han, ikkui gal vannas som elden.
1: Och vi läser vidare versene 10-15.
0: Låka, låka, det svikt om låka versi.
1: Barat kalte Sebulons och Naftalins stammer samman i Kedesh. 10,000 man fulgte han, och de bura gick med. På den tiden hade Kenitten Heber skilt lag med sina stammefränder, som var ättlingar av Hobab, svågon till Moses. Han hade flyttat tältene sina till Sanaim Eika i närheten av Kedesh. Da Sisera fick melding om att Barak, Abinoms sön, hade dratt upp på Taborfjället, samlet han alle vognene sine, 900 jernvogner, og hele den her styrken han hadde, og førte dem fra Harjoset, Hagoyim, til Kisjon bekken. Da sa det boa til Barat, «Gå på, for i dag vil Herren gi Sisera i din hånd. Herren går jo foran deg i striden.» Så for Barak ned fra Taborfjellet, og 10,000 mann fulgte ham. Herren satte skrekk i Sisera, og brakte alle stridsvogner og hele herrens hans i forvirring, så de ikke kunne stå seg mot Barak. Da sprang Sisera ned av vognen og flyktet til fots, men Barak satte etter vognene og herren helt til Harjoset Hagoyim, og hele Siseras her falt i striden. Ikke en eneste ble tilbake.
0: Ja varat, gott i Sebulon, ja Naftali, gott i Kedesi, ja logi du har hållit mannen bajas, sumanis, ja det vore man ej bajas sunna. Mot och genitala Sheber, lägg äranen, genitala sin hopp och Moses, maga manen, ja sån bajas taga i sukkoadiskitta, aika gatsai saan kuores, mille Kedes kuores. Ja sisera, tiedä joku jahti vaarak, Aaminon varet niille mannaan bajas taapur varrella. Te kohtuisi saada puhuttu vaunis, ohti suori route vaunna ja puhutaan alat mukaan, mille ei suinna pohtit, haaroset, hakujes, kiitos joka jalussa. Mutta te pyörä telski baraki. Tjotjel, lasko taale da päivi, kas herralle addan sisera tukisti. Iko herralle, olks mannan du outalis. Tämä näi vaara kuolleessa taapurvaarissa ja logi tuhat olut musumangista. Tämä ojuva suhti herra sisera ja puhut vaunit ja opa sohteveekka miehki aujupukte. Ja baarak muodui houttas ja sisera manai vaunas huolas ja pahtari jolkasi.
1: Her hyrtti vi vuoden de gikk.
0: Tämä gulavin mokkia vain.
1: Det er underlig når Herren er med.
0: Har det gjort det sist, hvor Herren er meldt dem?
1: 900 jernvogner på den tiden.
0: Altså, ofte tror de råde vogner er ikke.
1: Vi kan sikkert sammenligne det med det beste krigsmateriell i våre dager.
0: Ja, det vi sagt, så la jeg stedet sinne på dem, så hadde vært jo min ikke.
1: Men så skjedde det noe.
0: Måtte det da på vei.
1: Da ble skapt en forvirring.
0: Altså, da besatte jeg meg på sjukken min.
1: Med folk og vognene kjørte i full forvirring. Slik at til slutt så løp herføreren ut av den. Denne profetkvinnen eller dommeren Deborah hadde talt klart.
0: At Deborah,
1: hun talte Guds ord.
0: Så sa han, og gitt mil, sa han.
1: Nå kan du gå, sa han til Barak.
0: Nå taler jeg til Barak mannet.
1: Nå skal Herren gi alle disse i dine hender.
0: Herre, jeg går alle de båten deg tog i sting.
1: Og vi hørte at slik skjedde det.
0: Ja, men god løy med noe, ikke jeg
1: var. Og det var ikke en som ble igjen tilbake.
0: Ja, det er bare sånn åkte, ikke sant.
1: De utslettet det alt sammen.
0: Nå var det sier vi så borket.
1: Enda så sterk en krigsmakt de hadde.
0: Hva er det noe stort fatt musis?
1: Hva forteller oss det oss?
0: Mæta mytele mykkim.
1: At der ikke finnes noe krefter på denne jord som vi behøver å frykte.
0: At jeg av noe miske gefa mytta mælmis mastar på ballat.
1: Så sant Herren er med oss.
0: Nå du har gjort det her alle mismelden.
1: Ja, men er det sant med alle de krefter som vi kjenner til i våre dager?
0: Nå lager jeg to åtta båten, da jeg fa mytta mytta mytta mytta mytta mytta mytta
1: mytta mytta mytta mytta mytta Så det sant.
0: Mutta ibmil sani milde det alla tuosta vuotam.
1: Vi läser vers 17.
0: Hallo gejedem boga versam.
1: Sisera själv flyktet och kom till Jaels tält. Jael var kenitten, Hebors kona. För det rådde fred mellan Jabin, kungen i Hasor, och Hebors ett.
0: Mutta sisera bahtere jolka sis Jael kenitteles Hebera ahka kohtai. Tas kurafile jabina asukonakasa ja genihtales hebra hebera vesukaskas.
1: Han gikk altså til Jaels telt.
0: No man är sen Jaen gohtai.
1: Men vi vet at det var hedninge folk alle disse.
0: Men vi det där till att lägga då ske bakin och mot.
1: Då ska vi läsa hvordan det så videre gikk.
0: Det lokkom och hentall gava vidare.
1: Vi läser versen 18-21.
0: Ja, gammal.
1: Jael gick ut emot Sisera och sa, kom in herre, kom in till mig, var inte rädd. Där gick han in i tältet till henne och hon gömte ham under ett teppe. Han sa till henne, ge mig lite vann att dricka, jag är så törst. Hon öppnade en mälteflaska, lot han dricka och bredde över henne igen. Så sa han, stå i tältåpningen. Och kommer det där en eller annan och spör om det är någon här, ska du svara nej. Sisera var så trött att han fallt i djup sömn. Där tog Jael, Hebers kone, en tältplugg och gick stille in till ham med en hammer i handen. Hon slog tältpluggen genom tinningen på ham så den gick ned i jorden. Slik döde han.
0: Ja Jael mana ei ollut kuin sisarauta ja teltti. Mana sisaa muu herran, mana sisaa mulusaa. Ale pala. Ja se on mana sisaa sulusaa kohta ja se on kouhtsei suu raanoin. Ja se on teltti sinne, että minun ei vähä tsaatsi juhka tässä kun minun olen koskus. Te rapais on melkein lasku ja atti sinne juhkat ja kouhtsei suu. Ja se on teltti sinne. Tuotko kohte uksaraikki uuttas ja just kuhtike pohtaa järradus ja täällä kalako taas kuhtike de tälke ei lähti. Mutta jaelhe pala ahka valti kohti suolta ja valti vähtsira sukehtas ja manai soke sulusa ja tsaski suolta suu gädasi. Nuotetas manai vola seatnemi, tasko son oudilossait, tasko son leivaipan ja nuuson jaami.
1: Denne utslitte soldaten.
0: Da solta milinu vaipan.
1: Eller kanske han var en av ledarna.
0: Vai leiko lätsiko son oktalin aivamusen.
1: Han visste ju att hela herren var utslittet.
0: Han tiede jahte obasut. Kohte vähkä lei neitujuvun.
1: Så nu tänkte han nog bara på att berga sitt eget liv.
0: Ja tälle suhtta se jobbi häkkäske västit.
1: Och så hade han aldrig ligge i strid med Jael.
0: Ja så ni län kossikin Jaelin lämmäs sois.
1: Och så hörte vi han sprang dit.
0: Ja kulaimme att det som vega johkum.
1: Och kona hans, alltså kona till Jael, tog emot han.
0: Ja Jael ahkava alltid sun vastaan.
1: Hon gav han vann och dricka.
0: Ja, det var så att ni väl tjatsi juhkat.
1: Han följde sig ganska säkert trygg här.
0: Nu att han gav vissa drivujetjäsle, vatsipassan taas kalle.
1: Och trött som han var så sovnade han där under teppet.
0: Ja, något som lej vajbande som rippade himmet i nackarit.
1: Men så hörte vi det fryktliga som hon gjorde.
0: Och det är mig gulajmet anissuras våda maj sondagaj.
1: Och vi kan ju spöra varför gjorde hon detta.
0: Ja, det satt sierra när man är som tänkestackaj.
1: Men hvis vi går lite tillbaka.
0: Mutta just man är väs rohtulottam.
1: Så hörte vi hvordan Deborah hade sagt.
0: Det är mig mycket som Deborah i tälkan.
1: Denne profetkvinnen.
0: Den profetare snisson.
1: Eller denne domaren som vi också kallar henne.
0: Det är då man i mig mycket också i så.
1: Hon sa att Alle disse har Herren gitt i dine hender.
0: Rette båten eller herre den dag så dog ikke.
1: Så kan jo vi si, ja, men dette var fryktelig.
0: Eller meg, vet jeg til ikke at det er så røst båten.
1: Men selv dette som skjedde i teltet.
0: Måtte vel dem i dag på åpen gårdis.
1: Det som vi nå leste om.
0: Da må jeg mye stelle opp hjemme.
1: Det var slik som Herren hadde talt.
0: Da lei nok og herrelig en sarer.
1: De som strider imot Herren og Herrens ord.
0: Sikkert det herre og veste herre sa han i veste såktet.
1: De vil en gang ende sine dager på en slik måte.
0: At det til åkte går ikke dager lopet av kjøtt.
1: Det står skrevet i Hebreerbrevet. Det er forferdelig å falle i den levende Guds
0: hender.
1: Det er forferdelig for den som strider imot Herren. Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
0: Det er også veldig måtte være som av hele den kapittelet.
1: Og det er altså versene 22 til 24. I det samme kom Barat, som forfulgte Sisera. Jarl gikk ut imot ham og sa, «Kom, så skal jeg vise deg den mannen som du leter etter.» Han gikk med henne inn, og da han fikk se Sisera ligge der livløs med teltplukken gjennom tinningen. Den dagen lot Gud kananeerkongen Jabin underkues under israelittene, og deres herredømme ble mer og mer tyngende for Jabin, inntil de helt gjorde ende på ham.
0: Jeg er ikke god barak. Da riser jeg mann av Jael, og så uttelt uten både, det må ikke jeg hende uten den og løpe igjen til noe. Jeg som mann av Sisa Solosa, jeg er ikke sære velle i det skjapmann, jeg kjølte deg så gældesis. Nå var det i mildan, baby, jeg begynner, kan han gå noe så iselmane i moderhåttes. Jeg iselmane ikke etter kjøtte i lossa debbun, jeg begynner, kan han gå noe så bachelig, da ser jeg ikke å si lekkje ære hevann, jeg begynner, kan han gå noe så.
1: Et underlig kapittel har vi lest igjen.
0: Oktoberes kapittel, meg med alle tar slå.
1: Synes det ikke også du det?
0: Vi går om etter du med alle nå.
1: Vi hører om av Guds styrkelse og Guds straffedommer.
0: Vi går lagt, jeg med balvel og sa, jeg med alle rankas, nå sa.
1: Men vi hører også om Guds langmodighet.
0: Mot om etter jeg med kukka gjerte oss på dem.
1: Og at Herren tar imot den som kommer til ham.
0: Ja, denne herre, høst av alt er så godt til vårt og slå sammen.
1: Og dermed sier vi takk for i dag.
0: Deine gitt, gitt og alle ånden.
1: Le vel.
0: Herre,

0: Ach, han når han på kortet, for vår skyld.
1: Ja, nu liksom, og så henger de rosa alt det, og de mente ikke.
0: Og så hadde han sagt at 3 dager etter, så skulle han stå opp igjen.
1: Ja, det leker meg sånn til erken at det går med babymangel, til han må bare skjønne til min.
0: Og så gjorde han det også.
1: Ja, nå han sånn dager i meg.
0: Og det kan vi også lese.
1: Da han satt i meg, det er mye låket.
0: Og nå nærmer vi oss påsketider.
1: Ja, det er alt han mye låket, vi skvatt med bedre, ikke jeg ikke.
0: Og der står det skrevet at 3. dagen så sto han opp.
1: Ja, da betrykker jo da at det er gulv med baby, det er just det kjønn. Bare skjønner de sånn.
0: Hans venner, disiplene, de glemte det at han hadde sagt det.
1: Ja, det er så ostig på at det mærte jeg ikke. Så det var jeg dukt den dagen, men Jesus lydde jeg ikke hans ikke i det.
0: Men fiendene hans, de husker det.
1: Måte det, så var jeg lagt stakkant måte den.
0: Derfor så gikk de til landshøvdingen Pilatus.
1: Ja, den dikte han sin mann leder og den etnen herre i Pilatus han loset.
0: Han som hadde gitt ordre for at Jesus skulle korsfestes.
1: Ja, som godelig hjalp han jo den. Dette var å si at Jesus skal ikke russe i nævlig jo.
0: Og så sa de til han.
1: Ja, det trenger ikke si sånn, ja.
0: Vi kommer til å tenke på en ting.
1: Vi vet ikke om det skal ha holdt æsj i birra.
0: Når denne forføreren levde, som de kalte Jesus.
1: Nå fyller jeg ikke.
0: Når han levde, så sa han.
1: Ja, hvordan er livet selv, sånn?
0: 3 dager etter stod jeg opp.
1: At det går med begge øyne, så måtte bare skjønne til han fast.
0: Så fryktet de at dette skulle være sant?
1: Ja, det er bare å si at det er det kan være eller dårte.
0: Og da ba de om å få vakter som skulle holde vakt med hans grav.
1: Ja, da han ledde noe at det er ferdig ikke kvart, da man har ikke dårlig kvart av oss. Den haute kores.
0: Og vaktene kom.
1: Ja, da var fafta borte.
0: Og hva står det om vaktene på den 3. dagen?
1: Ja, men jeg kjødde de fafta i byrra den kvannmattelve.
0: De falt som døde der utenfor graven.
1: Ja, si han går ikke det, hvor livs i hjemmen, da den haute lukte.
0: Og engelen kom og veltet stenen borte fra graven.
1: Ja, engel på vi, og gjorde hiren gjerke er det den her dosomtas?
0: Engelen velte ikke sten bort for at Jesus skulle stå opp.
1: Ja, engelen her gjorde han da gerke er det, hvor Jesus besser bare skjøtt til det.
0: Men han velte stenen bort så menneskene kunne se at graven var tom.
1: Ja, mot det sånt, fyra her han gerke, at det var i ålomokke bort, det var i besveinik her til å gå er oss.
0: For Jesus var stått opp.
1: Da skulle Jesus legge bare skjønt til
0: han. Slik han hadde sagt.
1: Oi, da nå går sånn legget selken.
0: Og så skulle evangeliet forkynnes for oss.
1: Ja, nå går ikke evangeliet, det sa han jo på midt i det.
0: Her er det ikke spørsmål om det er et liv etter døden.
1: Det er sikkert ikke galt at det hadde vel kunne gjelde man hjelpe med meg.
0: Der er en himmel som venter på oss alle sammen.
1: Doppel og tale, mi gode, hvor er det min borgeid?
0: Vi som tror.
1: Mi godet oss god.
0: Det skal vi få lov å kvile på.
1: Den var til vi har lagt fjes av vunnet ditt.
0: Røsten fra himmelen sa.
1: Jeg har helt nærmest vi spår i et elskine.
0: Dette er min sønn, den utvalgte.
1: Ja, la må bare nidat olko svalje jobbun.
0: Hør ham.
1: Gullet så.
0: Og det skulle vi minne hverandre om i dag her hos Kirsten Ravna og Jonas.
1: Ja, da, Mikael. Ei, kukke, da måske du hitte oss ordne der, så Kirsten Ravna og Jonas lager ikke.
0: Hør ham. Så skal du bli frelst.
1: Ja, gulle så, det er galt at hun skjønte best å jobbe.
0: Tenk så rike vi er.
1: Ja, gjorde det som han rigget meg i det lett.
0: Det forkynnes oss også i dag.
1: God, da særlig noe hvor mye det vel er åtninger.
0: Ja, måtte Herren hjelpe oss alle til å ta imot dette.
1: Och var det herre väck, hekos min, var mi mahti tän vasta i väldigt.

Lina Sandell var altså bare 21 år gammel da hun skrev denne sangen «Ingen er så trygg i fare». Senere skulle det komme mange kjente sanger fra hennes hånd, og et par av dem tar vi gjerne fram også i denne programserien ved senere anledninger. Men i neste program skal du få møte en som var enda yngre da han skrev. Du skal få møte nordmannen Sigurd Lunde, og en sang han skrev da han var bare 16 år gammel. Jeg er frelst og får en nåde. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Jeg vil tro det var et brev med en tøff tone og få støtdempere. Noe måtte ordnes opp i. Sannheten og rettferdigheten måtte seire.

Bli lik Jesus. Slik lyder titelen på en bok jeg har stående i ei bokhylle hjemme på Sotra. Denne boken skrevet av den dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. Og på framsiden av boken står det følgende: Gud elsker deg akkurat slik du men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus. Det litt av dette det handler om i dag.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Patin fra Solda-programmet.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Videre på Tvaskit Dopmargirgis.
0: Og vi er i det første kapitlet.
1: Mot å lende om vårt kapitlet.
0: Sist leste vi de åtte første versene.
1: Ja, og til programmet så ganger til 80 versene.
0: Og nå leser vi de versene som er igjen i dette kapitlet.
1: Da smil åka til båten de versene man ville ta en kapitel.
0: Og vi begynner med å lese versene 9-11.
1: Ja, nå har jeg gitt lukket 8 verses, 8 blokkade.
0: Så dro judasønnene ned for å kjempe mot kananerne som bodde i fjellbygdene og i Negev og Sjefela. Først gikk de mot kananerne i Hebron, som før i tiden hette Kiriat Arba. Der slo de Sesjai, Akiman og Talmai. Derfra dro de opp mot dem som bodde i Debir. Debir hette før i tiden Kiriat Sefen.
1: I dag var en mann, judamann, hvordan så at han var en steg kananist, eller ikke vøste, og eller ikke asme, varre etnemis, jeg lulle etnemis, jeg volde ikke se etnemis. Jeg judamann, jeg deit kananist, eller ikke vøste, og eller ikke asme, hebronis, og to hebron namma, lei, dovle, giriat arba, jeg sikkjaske, se seg, jeg aha, aheibam, jeg talmai. Jeg som mann, jeg er et, Debira Asi Vestai, mot Debira Nama Ledalle Giriat Sefer.
0: En av disse byene som de nå gikk for å innta.
1: Oktalen ga opp i Maisi Dal, men jeg har ikke valgt dit.
0: Den ble også kalt for Bøkenes by.
1: Da går til å vite Giriat ga opp.
0: Og det var sikkert både biblioteker og litt av hvert i denne byen.
1: Ja, det skulle ikke biblioteker, ja. Ja, vi kom igjen her på Girgit.
0: Og i disse bøkene stod det sikkert mye åndelige skrifter.
1: Ja, det er en Girgit, det skal jeg kjøtte i Olo og Engeles kjærlighet.
0: Men Guds ord var ganske sikkert ikke der.
1: Måte, i Milsatni Galidaiden, kallet opp den.
0: Det er underlig med oss mennesker.
1: Og til å stelle meg kun Olo.
0: Åndelige skrifter kan vi bare gjerne ha.
1: At det er akkurat vann eller skjallet av min skallelighet.
0: Men Guds ord ser ut til å forstyrre oss.
1: Og da vil jeg sa, nødvendig at du ikke må se hodt da.
0: Slik var det den gang.
1: Nå er det alle.
0: Slik er det også i dag.
1: Må, samme lager meg til åndene.
0: Er det ikke slik?
1: Ikke lærkes nå.
0: Og nå leser vi videre versene 12 og 13.
1: Det låker kvorten blokkatt versene, samme kapitel.
0: Kaleb sa, den som slår Kiriat Safir og innta byen vil jeg gi Aksa, datteren min, til kone. Otniel, sønn av Kenas, Kalebs yngste bror, inntok byen og fikk Aksa til kone.
1: Ja, Kaleb Tselkin, da sa gutte, jaska Kiriat Safiram, ja valdadan, sutnja aikon hun addi hun eitan Aksa Achtan, ja Otniel. Kalepa nuora velja valtidan ja son atti suneittes aksa ahkan.
0: Israel, de tok altså først fjellområdene.
1: Nu valti Israel vasten gait malekje topavaris.
0: Og dem holdt de lenge.
1: Ja, da han sier dolle gukka.
0: Dalene, de som lå mellom fjellene og kysten.
1: Ja, da. Avaki sjauci malekje gaska sjamera gatti.
0: Det var da stadig kamper mellom Israel og kananerne.
1: Doppelig ala svarti Israel ja kananistra tjikkaskas.
0: Den gangen som Israel slo seg ned i løftets land.
1: Dallego Israel de pisani dan lukpidu vunetnami.
0: Da ble de omringet av disse kananerne.
1: Dalle sjadde sibira stahtu vutain.
0: Og så hørte vi nettopp en av byene som kaltes for Bøkenes by. Der hvor de kunne lese så mye om åndelige ting. Men ingenting om Guds ord. Og dette var en stor fristelse for Israelsbarnene. For her kunne de lese om avgudsdyrkelse. Og så var det sikkert mange av disse avgudsdyrkelsene som fristet dem.
1: Ja, det er ikke vel noe at det holder den. Hvem er det å gå gert til at de sin?
0: Og før de visste ordet, så begynte de å gli den veien.
1: Ja, hodet vil ikke få meg sikkert, eller ikke gjøre njappa som den gode.
0: Og så ble det frafall i Israel.
1: Ja, nå satt de Jorrelus Israels.
0: Vi leste også om en annen by her.
1: Og de lagde en møte inn oppi her, jeg ga opp ved det.
0: Og den som klarte å innta denne, han skulle få en belønning.
1: Ja, takk god til den, nå går de valgte, han kan ikke ha sparket
0: det. Det var Kaleb som hadde sagt dette.
1: Ja, Kaleb ble da god til den.
0: De skulle få hans datter.
1: At da kan ikke jo ha gjort sånn etter.
0: Og slik gikk det.
1: Ja, nå måtte jeg gjøre det.
0: Nå kan det se ut som at denne som ble svigersønn til Kaleb.
1: Da var det enig at han godkjøtte Kaleb og Vivvann.
0: At han ble valgt til dommer. Fordi han var svigersønn til Kaleb.
1: At det sånn var jo ville stoppe Marien Eitorandistik og sånn i Kaleb og Vivva.
0: For dette med egne slettninger, det spilte nok en stor rolle, også på den tid.
1: Ja, det er at det er ikke meg til i dag, at takk for det ikke så godt, at det er større fra den siste.
0: Vi har hørt om Kaleb mange ganger.
1: Ville Kaleb og Birre Gulle manke ham?
0: Han var den som gikk sammen med Josfa når de skulle inn og utspeide løftets land.
1: Kaleb ble da kutte veldig bitjen da iskadeggen, jeg mener Josfa en servalega iskad den lukte jo nærmere.
0: Men han kom tilbake sammen med Josfa med et godt budskap.
1: Og da sa han både ja, både sa hva både ikke Josfa en.
0: Han, vi hørte også at han giftet bort sin datter.
1: Ja, hun gulat som mætte i nætti, så nættes.
0: Det er noe vi kan lese om i Josfas bok i det 15. kapittel.
1: Da vi sa til åka, da blir det vist om noen kapittel i Josfa, gilvist.
0: Vi tar barn ditt med.
1: Måte vi valgte dem vel dem.
0: For å understreke hvordan Guds ord er.
1: At det var ikke noe jeg og nanne makker i min satt i dem.
0: Det er mange bøker.
1: At det gilvist har lov.
0: Men her ser vi enda et bevis på at det er noe som hører sammen.
1: Måte han det med gullet, at det gjør galt, men kan gå til med gullet og de.
0: Det er Guds ord, dette.
1: Ja, det er leit, vil sa.
0: Det går ikke an for oss mennesker å plukke dette fra hverandre.
1: Nå er det ikke dette. Nå er det vi, og må sagt, i dag valget, er dette meg, vi dachte.
0: Vi vet det er mange som har prøvd på det.
1: Ja, vi vet ikke, og det er gjerne til en dag.
0: Men de har alltid mislyktes. Det kan se ut som de kommer et stykke på vei. Og når de arbeider på denne veien, da vil de til slutt miste Guds ånd. Og da vet de heller ikke hvor de går hen. Og da vet vi ifølge Guds ord.
1: Ja, Ibn Sani melder dem i dertid.
0: At det er bare den evige fortapelse som venter.
1: At det er det agalas lach på jo, med mir eller våret deres.
0: Så kjære lytter.
1: Det er at vi skulle legge.
0: La oss høre hva Guds ord sier til oss.
1: Det gullet mye dan, meit, ytmel sa, ni sa det noe mye.
0: For også når du dømmer våre synder.
1: Meit, det er det gode dumme min sudde med titem.
0: Om vi bøyer oss inn under dette.
1: Just mi, volle litt an volle.
0: Så har også Herren et nådens ord å gi oss.
1: Dele Herre skal mæte i Aremosa, ni mykje telikket.
0: Men så er det kanskje noen som vil si.
1: Og da vet jeg ikke at det er muhtin, borte jeg telikket.
0: Ja, men nå leser vi og hører bare om kriger.
1: Ja, da er vi lukket jeg gulet ikke så litt bedre.
0: Hvorfor måtte de krige mot disse?
1: Mannene kan ikke si at vi så etter tidligst.
0: Fordi de ville lære Israels barn å drive av Guds styrkelse. Fordi de ville lære Israels barn å gå bort ifra den levende Gud.
1: Ja, og på et måte Israels barn kan ikke hitmille den ærlige hitmille, sier mannene.
0: Og når vi nå skal lese videre.
1: Ja, på middag kan ikke hende, jeg lukker videre.
0: Da får vi høre om noe av det samme.
1: Det vi kolla for sjokka den samme.
0: Vi skal få høre om denne datteren som ble gitt som belønning for han som inntok byen.
1: Jeg kolla at han ikke ville vi hadde jo vært valgkan da som vi han ga opp på i valg.
0: Og så er det en ting vi også skjønner.
1: Jokteringa ville meg mye litt militær.
0: De er mennesker alle sammen.
1: At det er lett å løpe oss i boket.
0: Nå skal vi lese versene 14-20. Da hun kom til ham, egget hun ham til å ve faren om et jordstykke. Hun sprang ned av eselet, og Kaleb spurte henne, «Hva er det du vil?» Hun svarte, «Gi meg en avsidsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev. Da må du også gi meg kilder med vann.» Og Kaleb ga henne øverkilden og nedrekilden. Etterkommende etter Kenitten Hoab, svogeren til Moses, dro sammen med judasønnene opp fra Palmebyen til Juda Ødemarken, sør for Arad, og bosatte seg hos folket der. Juda gikk med sin bror Simon, og sammen slo de kananeerne som bodde i Sefat. De bannløste byen, derfor kalte de den Horma. Så inntok Juda Gaza, Askalon og Ekron, med land omkring disse byene. Herren var med Juda, og de la under seg fjellbygdene. Men den som bodde på sletten greide de ikke å drive bort, for de hadde jernvogner. Kaleb fikk Horeb, slik som Moses hadde sagt, og han drev de tre Anak-sønnene bort derfra.
1: Jeg går som bolig, så på Atnes visu. Det haste som så bivt i hofta er, når man så artig, det ser som løytar i hoppushasen alla alt det vålas, jeg kallar ut selke lukne, nøyton sidan. Jeg som selke at munje bore sivnar og satt alt det gajna godan lett, bitja mo lulli etna mi. Jeg at munje dal tjahtse atjeg. Det hattig kallar ut sukne rait, bajit, jeg rait, vorit atjegit. Jag kan inte lätt att Mose på marken. Man har tajas palat med kaupukis. Jyta man ei kun jyta mehtsi, millä aaret lullillist. Ja si man ei rohko ja orro alat muka luht. Ja jyta man ei su veljeni Simonin ja sai chaskiga laikana nihte lätt kule haase sefares. Ja sai biaika kaupuk garrulsa vuollai. Ja dan namma kohti ui hurman. Ja juuda valti Gaasadan raingo askelun dan raikun ja eeklun dan raikun. Ja herälle juudain, ja sun valti vareet nämä oakminis, tasko ison vetsän eirehatsit, vuomiaasit, tai näkö siisekke routevaunat. Ja se jäde Kaalepi Hebron, Nuomo Mooses lei sarkun. Ja son ere haidas tangolokma anak varmi.
0: Her hørte vi igjen noe av det vi har lest før.
1: Das mi gulemet, joita das mai mi joutel lohkan.
0: Dette som Mooses hadde lovet Kaleb.
1: Da mait Mooses joli lohpi den Kalebi.
0: Vi leser videre vers 21.
1: Jeg lukker den oktogam og lukker versa mai.
0: Men Benjamin-sønnene drev ikke bort jebusittene som bodde i Jerusalem. Jebusittene ble boende i Jerusalem sammen med Benjamin-sønnene til denne dag.
1: Og da jebusittet lett sett, god det har seg Jerusalemes. Jeg er det hatt en Benjamin-mane. Og da jebusittet lett sett, fissus asemis Benjamin-mane i kun Jerusalemes gitta dan begviratje.
0: Ja, når det står til denne dag, så er det jo til den dag når dette blir skrevet ned.
1: Jeg går jo jo an, da jeg vil berre den dag jeg går stakere i kjallu jo.
0: Så leser vi videre versene 22-26.
1: Det lukket, kukte gammel og gatt verses, kukte gammel og gatt verset.
0: Josefs sønnen dro også ut i strid. De gikk mot Betel, og Herren var med dem. De sendte folk ut for å speide i Betel. Denne byen hadde før navnet Lus. Speiderne fikk se en mann som kom ut av byen, og de sa til ham, «Vis oss hvor vi kan komme inn i byen, så skal vi skåne deg.» Han viste dem hvor de kunne komme inn, Så hogg de folk i byen ned med sverd, men mannen og hele hans ett lot de gå. Han drog i hetittenes land. Der bygde han en by som han kalte Lus, og det heter byen den dag i dag.
1: Ja Josef vestu maitlei manai baya spetila vasta ja herra leisikun. Ja Josef vestu volka iska leikki petilusa. Mutta tämän kauppuka nämä lei tälle lyys. Ja sikudet fakti, että oit ne muuttuun olomaan, kun tämä näin kauppuki solkuksi ja sitelikki suut, niin tsaih mikkiä, kun kolmas mahtaa kauppuka sisään päässä. Temi aikut tsaihit vaimolaitis vuodella luvasta. Ja sun tsaih sikkiä, kun siinä mahti päässä kauppuka sisään. Ja sit tsaski kauppuka miehki jauhin. Mutta olma ja opasusoka luistsi mannat. Ja olma manai heti talitset äätnämme ja sun huksi kauppukam. Ja kohtuidaan nämä lyysan ja talitaan nämä kittadan päivyrätsi.
0: Ti gick i krig och vi hörte Herren var med dem.
1: Si manne svarte ja me gulaimet att Herra läsin melten.
0: Vi läser versene 27-30. Manasse drev ikke ut folket i Betsejan, Tanek, Dor, Jebelan og Megedo, og småbyene der omkring. Det lykkes kananeerne å bli boende der i landet. Da israelittene ble sterke og tvang de kananeerne til å arbeide for seg, og drev dem ikke ut i det hele tatt. Efraim drev ikke ut kananeerne som bodde i Geser. Kananeerne ble boende iblant dem der. Sebulon drev ikke ut dem som bodde i Kiton og Nahaul. Kananeerne ble boende blant dem, men de måtte gjøre tvangsarbeid.
1: Måte mannes i ere hatjan, betsejan, gjerait asse, dasegulle vars gaupuhasit, ikke tanak, gjerait dasegulle vars gaupugit asit. Ikke dår, ja da sa gulle var skaup i jeblean, ja da ikke sa gulle var skaup gitt. Ikke megito, ja kanan ihtela tjett, at ne borrin bissut asamis tan etnamis. Ja kun Israel sattai geuran te, da kai kanan ihtela tjett, barako gätne kassan, mutta idat ei rehatsan siin. Ja Efraim ei ere hatchan tai kananihtelatse kuulitse keseräs aassamme, mutta kananihtelatse pissu aassamis singaskas keseräs. Ja Sebulon ei hatchan kiitun aassit ja nahalu aassit, mutta kananihtelatse pissu aassamis ja sadde parku kätnekassan.
0: Vi leser så de versene som er igjen av dette kapitlet.
1: Ja lukkat, veldan. Kai versema vele tankau kapitelis.
0: Assio drev ikke ut dem som bodde i Akko og Sidon, i Aklab og Aksid, Helba, Afik og Rehob. Assio sønne bosatte seg blant de kananeerne som holdt til i landet, for de fikk ikke drevet dem ut. Naftali drev ikke ut dem som bodde i Bet-Seminis og Bet-Anat. De bosatte seg blant kananeerne som holdt til der i landet. Men innbyggerne i Bet-Semes og Bet-Anat måtte gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittene trengte dansønnene opp i fjellet og lot dem ikke komme ned på sletten igjen. Det lykkes amorittene å bli boende i Har-Heres, Ayalon og Shabalin. Men siden fikk Josef etten overtaket, og da måtte de gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittenes grense gikk fra Akabim, Skare og videre oppover fra Sela.
1: Asari ere hatsan akkua sit ikke Siiton ja Ahlab ja Aksip Helpa ja Aapik ja Rehub asit. Mutta asari ihtelätse haasse kanan ihtelätse etnän asit kas ei sii ere hatsan siin. Naftali ei ere hatsan Bet-Semes asit ja Bet-Anat asit. Ja kananihtelätse jäätnän aassit kaskas ja Bet-Semes ja Bet-Anak aassi shadde sikkiä paraku kätnekassa. Ja amrahtalatjat bahkiekki. Tän maanait tohko var äänemi. Tasko ei siis huovan siin pohtiit vuolas vuomai. Ja amrahtalatjat ne puolinaassa tuppe har hereiset ajalunas ja salviimas. Mutta Joosef Jesu kiehtaurui lossai siin patsilissa sisälti parkukäännikassa. Ja amrahtalatjat raatsimanai agraabin gortnjurais haselast ja bajas kuului.
0: Dette var alltså löftes land som de prövde och inta.
1: Det är att lochpidovonärnen majsigalike tal voiskit.
0: Men det var inte alla som klarte att ta allt det som Herren hade gitt dem.
1: Måto ej buhkat nagodan valdit. Den är när man var herrlig lochpidon sikkim.
0: Och det var alltså första kapitel i domarnas bok.
1: Ja, det är det första kapitel då man räcker ges.
0: Och vi säger tack för idag.
1: Det är giltigt, tal åtta bergbjog.
0: Se väl.
1: Eller där var
0: välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spåten vara åtta program.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag har skrivit att det är på domarnas ges.
0: Och vi har nu läst det första kapitlet.
1: Första kapitlet eller hur lockan.
0: Och nu ska vi läsa det andra kapitlet i detta programmet.
1: Ja nu allikin till lohkan nuppikapitteladan programmas.
0: Och här ska vi få höras Israel advares för sin olydighet.
1: Tas mig gulla gå. Israel rave ju så äppegullulles på den dichtin.
0: Vi begynner att läsa de tre första verserna.
1: Det är allikin lohkan vetskolokan versen.
0: Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bokim. Han sa: Jeg førte dere opp fra Egypt og lot dere komme til det landet som jeg med ed hadde lovet deres fedre. Jeg sa, jeg vil aldri bryte min pakt med dere. Men dere må ikke slutte pakt med dem som bor her i landet, og alteren deres skal dere rive ned. Men dere hørte ikke på det jeg sa. Hvorfor gjorde dere ikke det? Nå sier jeg til dere, jeg vil ikke rive dere bort. Jeg vil ikke drive dem bort. De skal bli til snare for dere, og gudene deres skal bli en felle.
1: Ja, herre engel, man er i bajas, gilgalis, bokimi, er sånn felt. Må dole hun din bajas, Egyptenis. Ja, må dole hun din den ærne min maik, mun burut nun, aiko haddi din vane mitt. Ja, mun felken. I mun aiko doatsi, mun lihtun deikun agales vuh. Mutta ei petikalka dahkaat lihtuudaan etnän assikun. Siin altari kalka vesti volaskaiskut, mutta ei ptilät gulla muijana. Miele maitti lehtahkan. Mun selkin maittain. I mun aikko ei rehaatsi siin tiin muodujouttas, mutta sikalikin sadda tikkien sähsäkassan ja din ertikiitä. Ja sinne Ipmilat galike saddat tikkie gällen.
0: Vi hörte här om Herrens ängel som kom upp från Gilgal.
1: Lass mig gå med herra ängel och virra mig på i Gilgal.
0: Vem var det?
1: Jag ger det.
0: Det kan vara Jesus själv detta.
1: Tackar sagt eller Jesus ges.
0: För vad var det där här stod?
1: Den jag går. Michael är med mig jag sa tjocka.
0: Jag förde dig upp från Egypt.
1: Att en mån dolovon din bajas Egyptnis.
0: Jeg lovte dere landet med en ed.
1: Ja, mon lovbind ikke den ene mann.
0: Var det ikke Gud selv dette?
1: Jeg var den Jesu Ipmil.
0: Eller hans egen sønn.
1: Det er Jesu Ipmil barnet.
0: Han var med, og vi husker hvordan det står skrevet om han.
1: Sånn jeg meldte jeg med mojtim og så blir det kjallun.
0: Det var en ildstøtte som fulgte den om natten.
1: At det er litt dollabad som i sin tjovui ikko.
0: Så står det skrevet i det nye testamentet.
1: Nå, lodda testamentet kjøtte kjallun.
0: Og støtten som fulgte den var Kristus.
1: At det er at bad som i sin doppi tjovui, det er Kristus is.
0: Men hva var det nå Jesus måtte tale med dem om?
1: Måtte meit, for det Jesus talsar, nå sikkim.
0: Jo, han måtte tale om deres ulydighet.
1: Dalsom fretti sikke sar no sin epikulolos voda birra.
0: Och han talte till dem om detta folket som blev igen i landet.
1: Det som sar no idal aitodan dan detta olok mojemalikke dan etnemi bahtan.
0: De skulle ha ödelagt deras altare.
1: Att det ser ut så galagant tok det var så lätt altare.
0: De skulle ha hållt sig väcke ifrån deras avgudstyrkelse.
1: Jag ser ut så galagant mitt i dalen helt så här ett sin epik med balvalusas.
0: Men det var inte det de hade gjort.
1: Motto, ej skillen den dagen.
0: Har inte vi mycket att lära av detta också i vår tid?
1: Igo, dag. Det på mycket mitt i mina äggen.
0: Tänk bara på avgudsaltarna som de skulle ödelägga.
1: Gjort det stall båten där här med aldrig mig sig läcker gott huvud tokigt.
0: Men de gjorde inte det.
1: Måste jag sig dagen då?
0: Vad så?
1: Jag måste göra dem.
0: Så kom fristelsen.
1: Det var de dagar till lussan.
0: Och så blev det ett fall för dem.
1: Jag nog satte mig till göra lussan.
0: Ja, vi säger det ända en gång.
1: Vi åkte väl över ett tälk.
0: Vi har mycket att lära av detta.
1: Att det rastade olomajs med min sakti hoppet.
0: Och så läser vi vidare i detta andra kapitel.
1: Jag lockar vidare så tar upp i kapitlet.
0: Vi läser verserna 4 och 5.
1: Ja, jag har vidat.
0: Da Herrens ängel hade talt disse ord till israelitterna, begynte de alla gråte. Därför kalte de stede Bokim och de offre till Herren där.
1: Jag går här av ängel så här, där sa han inte på Israelarna igen. Det var jag spajer i alla musulierna stjärnor. Jag ser gott sådan bäckin av bokimen. Jag ser offer och sjödas herre.
0: Här hörte vi det igen.
1: Das med gulla fasten.
0: När de hörte sannheten så gråt de och vände om.
1: Att det går sig dåta våra gulle, det ser kyrr och jag gör och galicken.
0: Det är gott när vi kan fortälla om detta.
1: Ja, det är bara gummiran sagt i mojstelig.
0: Men så må vi också fortälla något mer.
1: Måde mig värt mig till hjälp mojstelig.
0: Det vart inte så länge.
1: Ah, ja, pistan och guckariet.
0: Vi läser verserna 6-13.
1: Ja, det är lockat goda verser, skolman och blockari.
0: Da Josva hade lärt folket fader och israelitene värt till sitt landområde för att lägga det under sig. Folket tjente Herren så länge Josva levde. Och så länge de gamla ännu var i livet, de som hade levt längre än Josva och hade sett alla de stora gärningar Herren hade gjort för Israel. Så döde Josva, Nuns son, Herrens tjänare, 110 år gammal. De gravla han på hans egen gård och grund i Timrat Heres uppe i Efraimfjällena, norr för Gassjefjället. Snart gick hela detta släktsledet till sina fäder, och efter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og ventet seg bort fra Herren, deres fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De holdt seg til andre guder, slike som folken omkring dem hadde. De bøyde seg og tilba dem, og således vakte de Herrens harme. De sviktet Herren og dyrket Baal og Astarte bildene.
1: Gå Josva i løyten, alle mange mannene til Israelmannen og lekke mannene, jeg skulle så arbeidet, og alle dine var sett når man var minnest. Det var alle mange herre bort Josva bevitt, jeg bort eit våre sitt bevitt, hvor det hele kukka Josva. Mangel jag lite, ojdan bort en dan herre står att gå

0: hjärtat den upp igen.
1: Ja, nu lockte jag sin fasta i bajas.
0: Ja, vi måste se det ända en gång.
1: Måste min verte fasta en tälkigt.
0: För en langmodig Gud vi har.
1: Och i makkar, gucka gerda och skip med mislem.
0: Och vi vet också stå skrivet.
1: Djeti majta ig mitt allo jonlem.
0: För med en evig kärlighet har jag älskat dig.
1: Agalas rakis vore en lem munra din rakisten.
0: Slik är Herren.
1: Ja, tackar le Herren.
0: Men nu ska vi läsa om folket den gång i Israel.
1: Ja, vi lockar en vita seppot. Må Israel och gillida näkken.
0: Ett år att Herren hade sänt domor igen.
1: Manjer går här i vulkan då marisingaskim.
0: Vi läser verserna 17-19.
1: Ja, lockar tjejen blockades, hosten blockades.
0: Men de adlade inte domorna heller. Trolöse holdt de sig till andra guder, böjde sig och tillbad dem. Snart vek de av fra vägen deras fäder hade fulgt, för fäderna hade adlytt Herrens bud. Men det gjorde inte de. Hver gang Herren låt en dommer stå fram ibland dem, var Herren med ham, och berget folket fra deras fiender så länge dommeren levde. För Herren hade medynkt med dem når de sukket och stønnet fordi de blev plaget och undertrykt. Men så snart dommeren var død, bar de sig illa att igen. Ända värre än fäderna. De höll sig till andra gudar som de dyrket. De böjde sig och tillbad dem. De höll icke upp med sina ondgärningar och sin trassige färd.
1: Mot dem är sin dopmarit fäckelens i gulolötset. Det ska se fordosikken. Är ait milikon ja rohkadalle dait sigaite farkka eiretan käinnus man meldesin vanhema lekki varjolan vaatsulan jägäläniset herra pahkumit ei siitahkan nuu. Ja kun herra jutsel tahti sikki tuomari telei herra tuomara melte ja pesti sinsin vasalle tsekkiedas puo tuomara peivin. Tasko herra askalmasti sin patsili, sin suhkausai tihti sin patsili, kuten haastettekö ja sin kivsiäkki sin. Mutta kun tuot marjaami, desi mahti vasten ruoktut ja mennulikki pahapuut, kosin vanhemmat vatsulettin. Eräit milimangis, palvelettin tait ja rohkalalatettin tait. Ei siihen ihtan maitikisin takuinaset tehesin kajaris vatsulusas.
0: Ja, vi kan gärna spöra enda gang. Vad gör Herren så?
1: Ja, vi färdte fastan gärna mait. Tacka Herren all.
0: Vi läser de verserna som är igen av kapitlet.
1: Ja, vi lockat väl lopa den kapitlet.
0: Da blev Herren brännande harm på Israel och sa: fordi dette folk har brutt den pakten jeg sluttet med deres fedre, og ikke har adlytt mine ord, så vil jeg heller ikke lenger drive ut for dem noen av de folkene som Josva lot bli igjen da han døde. For ved hjelp av dem vil jeg sette Israel på prøve og se om de holder seg til Herrens vei og går på den, som fedrene deres gjorde, eller ikke. Så lot Herren disse folkene være. Han drev den ikke straks ut og gav den ikke i Josvas hånd.
1: Det herra morri takk Israel posta, jeson telkin. Der i melde goda har mulle patsil tulle mammu lihtu mai mun kohtsun su vanimitte. Ja ille kulla mujena, ei mun aiku sahtan empo eire haatsi simmolu jouttas kuteke dain almukin. Ma Josva vela kuudi koson jaami. Vai Israel daipukti kähtseluvusi, aiku kosi muhtivalti herrakein ulan melte vaatsulettin, nuu mohtsiin vanhemmat dan muhtivalti teihä ei. Te tihti herra lait almuki hordut, ikä tuokman eiret aatsi tait ja isonotan tait josva kiihti.
0: Diskuilla alsa settes på pröve.
1: Tasikallekin pitset teko kähtselusavullei.
0: Vi vet, de blev fristet.
1: Me tietää, että se sädde kähtseluvut.
0: Och vi vet, att de falt.
1: Ja me tietää, maittai, että se jorralekki.
0: Men så vet vi också nog mer.
1: Mutta me tietää, maittai, empom.
0: Herren glömte dem allikevel ikke.
1: At det her regelvejalt, at den sin godt vel.
0: Ja, må vi ikke bare si til hverandre.
1: Ja, jeg kommer ikke til meg til godt gøy med seg med selskitt.
0: Dette er nåde over nåde.
1: At det alle armo patsli.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, det er nemlig gitt ditt åpne baby åttes.
0: Lev vel.
1: Eller der av henne.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 12. september. Fra profeten Jeremias 15. kapittel og det 16. vers leser vi: Når ditt ord kommer til oss, holder det oss oppe, og er til fryd og glede for vårt hjerte. Rosenius sier: Her viser profeten hvor nyttig og nødvendig det er å bruke Guds ord. Men bare tanken på hvor umulig det er å utlegge dette emnet rett, får hånden til å synke. Emnets enorme betydning, den veldige motstand dette vil møte, vårt trege kjød, verden med sine fangarmer og en rasende Satan reiser seg da mot henne. Her burde ordene skrives med ildskrift i hvert enkelts hjerte. Likevel var det ikke forkynt sterkt nok. Hvem tenker vel over at den egentlige grunnen til all elendigheten i verden, all svakhet i menigheten så vel som dens medlemmer, er at vi forsømmer å bruke Guds ord, og at flittig og rett bruk av Guds ord er grunnen til all åndelig godt i verden? Tilstanden i verden er at menneskene er falt, og syndens følger er forferdelige: vantro, synd, selvsikkerhet, hardhet og mørke. Men Gud ville ikke at det ikke skulle finnes redning fra alt dette. Guds barmhjertighet og rettferdighet kunne ikke la menneskene være overgitt til denne tilstand uten noe som helst middel til å opprette skaden. Derfor sendte han oss et middel fra himmelen, en hellig sæd, som når den ble sådd i menneskehjertet, skulle gjenskape det tapte gudsbildet. Det skulle gi oss lys over veien, hellighet i viljen og ny åndelig kraft. Du er blind, du er hard, vantro, ufrelst og bundet i synd. Men det er redning fra alt dette i det legemiddelet Gud sendte oss fra himmelen. Gjennom dette middelet kan du få nytt åndelig syn, lære å kjenne din synd og bli frelst og fri i Kristus. Men bruker du ikke dette middelet, har du ingen mulighet for å overvinne det onde og bli reist opp igjen. Selv om du ber Gud inderlig om nåde til dette, om du våker og strider til døde mot synd, alt vil være forgjeves. Syndefloden bare bryter fram med uimotståelig styrke. Alt dette bekrefter også all erfaring. Det finnes steder og menigheter som har åndelige lærere, som med sin forkynnelse pløyer og sår, og som vanner åkeren med sine tårer. Men det står likevel jammelig til blant folket. En finner ingen varig åndelig kraft der, ingen vekst i tro og Guds frykt. Vitnesbyrden har sin rot i forstand eller følelse. Og hva er årsaken? Ja, undersøk, så skal du få se grunnen at det er at menneskene der selv ikke har begynt å ta til seg av Guds ord. Og så lenge de ikke gjør det, blir heller ikke det ord de hører fra prekestolen til liv for dem. Det bærer ingen frukt. Enkelte steder og tider skjer det kraftige vekkelser som rører ved mange mennesker. Det begynner å grønnes og blomstre overalt, og mange fryder seg og venter på rike frukter av denne Herrens herlige åker. Men så går det noen år, du besøker dette stedet, og du kjenner deg ikke igjen. I sorg må du erkjenne at stedet ligger som en ørken. Du ser bare tistler og torner, frekkhet og ugudelighet mer enn noen gang. Og hva tror du er årsaken? Jo, en åndens arbeider ble tatt bort. Så var det ikke lenger noen som brydde seg om menneskene. Og selv hadde de ikke kommet inn i ordet så de kunne ta til seg av det. Derimot finner du andre steder hvor det kanskje ikke har stått noen markert person i spissen for Guds verk, men hvor folket selv har begynt å ta til seg av Guds ord. Der fryder du deg over å se hvordan Guds verk ikke bare består, men også har vokst, spredd seg og blitt mer modent. Slike tilfeller er så vanlige at alle med noen innsikt i Guds rikes tilstand ser dette skje rundt oss. Men hvordan kan dette forklares? Ja, tenk bare på din egen erfaring. Hvis du er en kristen og har gått noen tid i åndens skole, hva kan du rose deg av som har holdt ditt åndelige liv oppe og gitt vekst? Har du selv vært så sterk, så trofast, årvåken og opplyst, at dette har gitt deg den kraften du trengte i alle prøvelser? Nei, du har nok ikke noe annet enn Guds trofasthet å rose deg av. Men nå er Gud like trofast imot alle. Det har ikke manglet på Guds trofasthet der kristendommen har dødd ut. Forskjellen har bare vært at der har de sluttet å bruke nådemiddelet, mens du har fått nåde til å ta deg av det. Så treg og glemsk du er, har du likevel alltid tatt til deg av ordet, gjerne lest og hørt det forkynt, selv om du også på dette området har mye forsømmelser å bebreide deg for. Du har også erfart forskjellig virkning, ettersom det har gått opp og ned med deg akkurat på dette området. Har du ikke lagt merke til at når du i lengre tid ikke har tatt til deg av Guds ord, så er du blitt kald og død og livløs i ditt indre, svak overfor fristelser, verslig, kjødelig, mens det på den andre siden har stått mye bedre til med ditt indre menneske i tider når du flittig tar til deg av ordet? Og hvor ofte var det ikke et bibelvers, en forkynnelse, eller kort sagt et eller annet Guds ord som vekket deg opp og frelste deg når du var nær på å falle i synd eller gli inn i en sløv selvsikkerhet? Har du ikke mange gang opplevd at du var kald og død, men du kom til å lese et vers eller kapittel i Bibelen eller noe i en god åndelig bok, eller du traff en venn som delte Guds ord med deg, og så fikk du nytt liv, ny varme, nytt lys? Fikk du ikke da erfare det David bekjenner? Om ikke din lov var min fryd, hadde jeg gått fortapt i min elendighet. Du ser hvordan ordet har vært det midle Gud har brukt for å holde ditt nådeliv oppe. På samme måte er det med alle kristne. Det er ikke for ingenting Guds ord kalles et nådemiddel, og uten det er det umulig å beholde nådelivet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in fast en åldraprogram.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Vi hittar sig på en domargergis.
0: Och nu begynner vi med kapitel 3.
1: Kolma kapitlet med alla riktigt.
0: Här får vi höra om flera frafall i Israel.
1: Det är som vi sätter kullat och lojorrar i mitt israelis.
0: Men igen så utfrer Gud Israel vid domare.
1: Mot då, mitt med västen gatt och Israel domar i punkten.
0: Och då ska vi få höra om tre av dem.
1: Ja, det kan lika kullat kolmassa birrades.
0: Israeliten, de begynte att gifta sig med kananerna.
1: Ja, nu har lika Israeliten att känna ytterligt kananiterna tjeckon.
0: Och med andra hedenska folkeslag.
1: Ja, era bakinnes olupmikon.
0: Av disse som de alltså levet i sammen med.
1: Da, mykon si orro ofta seid.
0: Israel gjorde det som var ont i Herrens øyne.
1: Nodaka Israel da mili herra vesta.
0: Og de glemte den levende Gud og tjente av gudene.
1: Ja, hva er alt da? Til den her liv, mille, jeg bare vil ikke kjæppe mitt.
0: Og da er det at Gud igjen overlater dem til slaveri.
1: Ja, det er ikke med løyta sin fast en slave, hva det var løy.
0: Men så er det altså det som dommernes bok forteller oss.
1: Ja, det må det lade meg ikke, da må det ikke gi mye til dem ikke.
0: Når det var som dypest i den syndnøden for Israel.
1: At det går over opp en kjøtning, eller så er Israel hertig.
0: Da sendte Gud dommer som kunne fri dem ut.
1: Det volka jeg. Herre dommer ikke man sagte sin ære kattjort.
0: Og nå skal vi altså få høre om tre slike i dette kapittelet.
1: Det var en kapittel som ikke hadde gatt. Golma lakkara virra gullat.
0: Vi leser nå de fire første versene.
1: Da lukket det. Det er nye verset om kapittelet.
0: Herren lot disse folkeslagene bli igjen for å bruke dem til å sette Israel på prøve. Alle som ikke hadde vært i noen av kampene om Kanaan. Han gjorde det bare for å lære de kommende slekter av israelittene å føre krig, siden de ikke hadde vært med før. Det var disse folkene som ble igjen, de fem filisterfyrstene, alle kananeerne, sidoneerne og hevittene som bodde i Libanonfjellene, fra Baal Hermonfjellet til Lebo Hamat. Gjennom dem ble Israel satt på prøve, så det kunne vise seg om de ville lyde de bud som Herren hadde gitt fedrene deres ved Moses.
1: Ja, da lette det her, mange av meg herre, de er tilbake til deg bokte. Gertelen ditt er boka Israelist. God er da uten på så ditt kananin. Jeg vil si hva Israel mener at bortet så godt uten seg så ditt. Apan var sikkie sådi, aivista si sikkie kud houtelei doutendan. Filistele tjait, vihta vaiva mutse ja puokkanin nihtele tjait ja sidunihtele tjait ja hevihtele tjait kud haase liipanun vaare alti. Baal, Hermon vaare rais, tässä tii ko hamatti pohta. Ja sille kee pahtan vai Israel siin pukti kähtseluvusi. Vai fuomaan suvuisi, aikokosi jääkäti herra pahkumaisun lei addan sin vaan nimittä muussa pokit.
0: Vi ser her at israeliten de hadde gifte seg med de hedenske folkeslag.
1: Taas me jo aitin, at det sille ikke naitladden daikon pahkin les og alamholmukun.
0: Og det var noe som skjedde med alle stammene.
1: Ja, da var hun vai puhte daita sokajan.
0: Men Gud hadde strengt forbudt dette.
1: Danle gitt milgarras i kjeldan sys.
0: Disse filisterkongene som vi her hørte om.
1: Da filisteres konaga sa mai pyramias humaine.
0: Også de andre som her nevnes.
1: Ja, era mamai nama hubitas.
0: De var Israels fiender.
1: Da er ikke Israel var sjalekjot.
0: Og etter hvert som vi kommer til å lese videre i det gamle testamentet.
1: Da er ikke meldte kom igjen på at det vite seg på lukket våre testamentet.
0: Så vil vi se at disse fiendene, de dukker opp igjen og igjen.
1: Det er mye egentlig at det da var sjalet kjeiste og den fastegn og fastegn.
0: De var i sannhet en tårn i kjødet for Israels folke. Vi leser versene 5-7.
1: Pero que había dis chiste verse.
0: Israelittene bodde nå midt iblant kananeerne, hittittene, amorittene, perisittene, hevittittene og jebusittene. De tok døtrene deres til ekte og gav dem sine døtre til deres sønner. Og så dyrket de deres guder. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Baal-gudene og Astarte bildene.
1: Måtte gå i sammen at all asikanen ikke lett sitt, et ikke lett sitt, amur ikke lett sitt, jeg føres ikke lett sitt, jeg hev ikke lett sitt, jeg føres ikke lett sitt kaskar. Desi valde altså sin eite et akkan, jeg hadde sin eite jeset, sin batni, jeg balevel ikke sin ikke. Israel manna takki mi bahale herra jalmi jautas, jeg vajaldakte herra sin ikmileset, jeg balevel ikke balit, jeg astarte gåvait.
0: I stedet for å drive kananeerne ut av landet.
1: Dansa tjeko silvtsjå kananeerle tjitt eret atjan etnemis.
0: Ja, så delte Israel landet med dem.
1: Det sier på ikke seg, jo, det er ikke den etnema gaskanes.
0: Og i stedet for å holde på sin egen tro.
1: Ja, da sa jeg at det en, og jeg ikke seg hoskos det seg pistot.
0: Så blandet de seg med dem, først i ekteskap.
1: Det sier, seg og ikke jeg ikke seg hoskos neist
0: og
1: sin.
0: Og så antok de også deres åndelige skikker.
1: Ja, det var aldri meg til at noe sin vannelig verut.
0: Og Israel gled inn i en periode med stort frafall.
1: Nå at Israel gikk og vokte, må de ståre gjøre hos Assisa.
0: Så får vi høre hva Herren gjør, vi leser vers 8.
1: Eller gulla gafta verses meg herre det dagkom.
0: Da ble Herren brennende ham på israelittene. Han overgav dem til Kushan Rishatim, som var konge i Mesopotamia. Han måtte de tjene i 8 år.
1: Til takk i Herre Måre Israel Vøstøy, jeg som vot i sin godseinrisatheim, Mesopotamia Gunnagassi. Ja, Israel Måne, palvel ikke godseinristein gavt, sier jeg ikke.
0: Igjen hører vi at Herren straffet Israel.
1: Det vi gulla til Herre, rankest av Vøstøyen Israel.
0: På grunn av deres avguds dyrkelse, så ble de slaver i 8 år.
1: Sin epik mil balvele sitt dit i det siste slaven gavt si jakkai.
0: Men så hører vi at til slutt så ropte de til Herren igjen.
1: Og dem i gulla at det sier fastein kjuro vårt heris ipmili.
0: Vers 9.
1: Den åtta verses.
0: Da ropte israelittene til Herren, og han lot en redningsmann stå frem i Israel og berge dem. Det var Otinel, sønn av Kenas, Kabels yngste bror.
1: Det tror jeg var Israelmane, herre, jeg herre, tjortjalt at det Israelmane er bestie som bestie si, namalasi, Otniel, kensiste at Kalepa nora velja.
0: Ja, vi må bare si det igjen, hvor nådig og tålmodig Herren er.
1: Ja, vi vet det særlig ikke. Kan armokasi, mila mi, og fastanle en.
0: Da Israels folk ropte til ham,
1: gå Israel, avlopp mot Kjorovosuknjem.
0: Da utnemte han en dommer.
1: Det sånn, Islam og i dommeren.
0: Og det var altså Otniel som ble den første dommeren.
1: Ja, første dommer satte i Otniel.
0: Vers 10 og 11.
1: Det låga høyt som låga verset.
0: Herrens ånd kom over han, og han ble dommer i Israel. Han dro ut til strid, og Herren gav kongen i Mesopotamia, Kushan Rishathaim, i hans hånd, så han vant over han. Siden hadde landet fred i 40 år, så døde Otniel, sønn av Kenas.
1: Ja, herre Vøytnjam, det er sånn patsjel, jeg er sånn dum i Israel, jeg maner, man er olkes svart deg, jeg herre at i Gusen, Rishathaimet, Mesopotamia, Gunnagassa, så gikti, jeg så gikti, jeg gjorde, Gusen, Rishathaim Batchel. Jag är nämligen sig Rafi Njäljelöggi Jaggi. Det är jag med Otniel Kenasa Barniel.
0: Otniel var alltså den första domaren.
1: Nu är Otniel den första domaren.
0: Och slik som vi kan se det så var kanske han en av de bättre domarna.
1: Ja, nu går vi sagt att han är en galvetsenesson och det var en puretdomarin.
0: Han frälste sitt folk för undertryckelse.
1: Nu är det som gav ju så allmöjligt välja nejdujummi.
0: Och det var nog inte för det han var så flink en man att han blev Israels leder.
1: Ja, jag är länge den djetsan nu hur mycket djetsan satt i Israel ajvamus.
0: Men kanske heller för det att han var sön av Kalebs yngre bror.
1: Man kan väl i den dittig och sån i Kaleb några att välja.
0: Och för det han hade gifte sig med Kalebs datter.
1: Jag har ni mäta i nejtlen Kalebs nejten.
0: Men Gud brukte han.
1: Och då ett mil han i så.
0: Och det är förunderligt många gånger vem Gud väljer ut för att bruka.
1: Ja, man kan göra det eller hur åter och säga i mars kan ett mil välja.
0: Ja, det är förunderligt att han har utvalt både dig och mig och kan bruka oss.
1: Ja, han har legat hoj. Och till exempel att det är sådana valje moja du. Tasa.
0: Och den boken, domarnas bok som vi nu är i färd med att läsa.
1: Ja, det tog man inte i mig med alla lockan.
0: Den kan ge oss mycket uppmuntring.
1: Det hade mycket att gå vajas lockte ju mig.
0: Vi kan få läsa om många svaga människor som Herren kunde bruka.
1: Gått mig sagt i locka och lökar. Och det går rasis och mot mig Herren måste sagt i att ni så bara.
0: För vi kan gärna se att de flesta domarna vi ska läsa om.
1: Men jag vill täcka på att mig tar ena så att domar i pyrra mig med på att locka.
0: Ja, det var små människor.
1: Att han lägger lökar. Unnist olomot.
0: Och det var svake folk.
1: Läkare, vulligis olomot, jarrasis olomot.
0: Men huvudsaken var att Gud utvalde dem.
1: Mot oj varselig dag hade det gitt mil mig valje sin.
0: Och Gud kunde bruka dem till att göra stora ting.
1: Ja, gitt mil gal sagt, ja, ni sin, ja, stora dag och sin bokter av. Det är dagat.
0: Ehu, det var också en av domarna.
1: Ehud med åkta domarin.
0: En som Gud reiste upp för att utfri Israel.
1: Mait, ebmel bajas bajri gatsundit i Israel.
0: Om heller icke han var så stor och kraftig.
1: Ja, sån gällande miskis stora olof, mait.
0: Så kunde Gud bruka han.
1: Mot då ebmel gal sagt i sovatnet.
0: Och det är det som är det stora.
1: Ja, detta lägger det ebmel i nog stor is.
0: Och vi ska nu läsa det 12:e verset.
1: Eller åka tang.
0: Israeliterna fortsatte att göra det som var ont i Herrens ögne. Då gav Herren Moabkungen Elgon makt över dem, fördi de hade gjort det som var Herren emot.
1: Och då Israel manat att det var stämme i Baali Herre, kan vi hotas. Ja, Herre att Elgon Moabkungen sa famu Israel bachli. Tänne gos i takke mi Baali Herre, kan vi hotas.
0: Israeliterna tjänte alltså Gud en stund.
1: Och det är inte bara Israel allmast ett mila.
0: Och därefter vände de sig bort ifrån han.
1: Måte, att man gällsson, det ser fast en ärande så säger
0: det. Och gjorde det som var ont i Herrens ögne.
1: Ja, det är inte mila i bara Herre kan vi hotas.
0: Och nu kunde vi gärna spöra.
1: Ja, vi satt sig med hjärtat.
0: Har du hört det förr?
1: Eller på gulland i en ordel.
0: Ja, vi har allerede läst det många gånger.
1: Ja, men det är många gett ju lockanden.
0: Och i löpet av domarnas bok så vill vi läsa det enda många gånger.
1: Ja, tjärnakomande, domare kyrgi, det är många gett det väl av botten lockat.
0: Enda en gång må vi se historien gänta sig.
1: Ja, men verkligt, det är därligt att historia, det massa fast en rocktut.
0: Nu hörte vi om en som bjönte och krige emot Israel.
1: Då vi bolade med hårt och gått till allt i Israel vårsta svartat.
0: Och vad han gjorde får vi höra i vers 13.
1: En golvman blockade verset med gullat majsundagaj.
0: Han fick med sig ammonitterna och malikitterna. Så drog han ut och slog Israel och de intog Palmebyen.
1: Ja, sån tjockilusas amon manajt ja amalik. Ja, sån manajt. Tohko, jag tjaski Israel, jag sivalte Palmekaupungan.
0: da israelittene gikk mot Guds vilje. Så overgav han dem igjen til et nytt slaveri.
1: Det er sånn at sin faste en slave ville ville i.
0: Hva hendte så?
1: Vi er da, Paul.
0: Vi leser versene 14 og 15.
1: Det er noe nærlig blokk i hvitt blokk av vers.
0: Israelittene måtte nå tjene Moab-kongen Elgon i 18 år. Da ropte israelittene til Herren, og Herren lot en redningsmann stå frem blant dem og berge dem. Det var Ehu, Gerads sønn, av Benjamins ætt. Han var keivhendt. Israelittene sendte ham en gang med gaver til Elgon, kongen i Moab.
1: Ja, Israelmana palvolitse Elgon Moab konagasa gavtsinu blokka jagi. Tetoruo Israelmana herra ja herra tjotseltati sikkiä bestin Benjaminihtalatse Ehud Geravadni. Muhtun guruhkielat olomaan. Israelmanat saadiekke suupukte attalaga Elgon Moab konagasi.
0: Nå hørte vi det enda en gang.
1: Da går jeg med fasten.
0: Israel falt i synd.
1: At Israel gjør all i sunt.
0: Gud hørte deres råd.
1: Ja, et mil går jeg sin kjør av oss.
0: Og så utvalgte han seg en ny dommer.
1: Ja, nå valgte som fasten alle dommer.
0: Og nå skal vi lese om han i versene 16 til 23.
1: Jeg har lukket, kortene og blokket verset.
0: Ehu laget seg et tveegget sverd som var ett alen langt og spente det på seg under klærne på høyre side. Da førte han gavene frem for Moab-kongen Elgon, som var en meget tykk mann. Da Ehu var ferdig med å levere gavene, lot han folkene som hadde båret dem dra hjem. Selv snudde han ved billedstøtten ned Gilgal, dro tilbake og sa, «Jeg har et hemmelig budskap til deg, konge.» Hysja kongen, og så gikk de ut, alle som sto omkring han. Da Ehu kom inn til kongen, satt han alene i sin avsvaletakstue. Ehu sa til ham, «Jeg har et ord til deg fra Gud.» Da reiste kongen seg opp av stolen. I det samme rakte Ehu ut sin venstre hånd, grep sverdet som han hadde på høyre side, og stakk det i livet på han. Så håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lokket seg omkring bladet for kongen. Han trakk ikke sverdet ut av livet på han. Det stakk ut på baksiden. Så gikk Ehu ut i forhallen, lukket døren til takstuen etter seg, og låste den.
1: Det Ehu takk er alt smek i, med ei gåte avgjøses, avtalen gukko. Jeg som kjenne i den birras, så bygdes svolle i så olykkes, bare alemis alam. Jeg har bort i attale gajegdun muopekonagassi, gajegdun lei sakka voitsolmai. Jeg har sånn lei gjergen outen buktimis attale gade luisti sånn dait olopmai folikki kui leitsi goddan attale gade. Mutta jes mahti sånn roktot gerge loddun bahkis, mille gilgal kuoras ja sånn tjärkihi. Oktan tjekussa nile muistut niokonagassi. Det er stilke, jaska, det er det manne, si buhka holkos, solukte eret, kuda tjudju solukte. Ehut bodi sisa solusa, dos on lei tjohkamen oktodan kaalus, pajamus lanjas, misus lei. Ja ehut selke, oktasa nii, millisle muustutnin. Tes on tjudjelis tuolus pajas, mutta ehut keiki sukuru kielessu ol. Olkos ja valti miehki su olikispelis alemis ja tjuggidaan su tjaujai. Ja nadamanai maittai sisa laadimanis. Ja voiti dahpai kitta laadipirrelas, kus ison kessan miehki olkos su tjaujis. Ja manai olkos jälkipele. Ja ehut manai olkos pasi feskari. Ja se on tahpaipajumus uuslanja uussa suuttas ja lassikitta.
0: Det var en brutal ting som her fant sted.
1: Da ei sures kamidas tahpaupai.
0: Og det er ikke lett å si noe om det.
1: Ikke det er noe
0: Men vi leser Guds ord videre. Og nå leser vi de versene som er igjen av dette kapitlet. Da han hadde gått, kom kongens tjenere, og da de fikk se at døren til sakstuen var låst, tenkte de, han har vel et ærend i det svale kammerset. De ventet til de skammet seg over å vente lenger. Men da han ikke åpnet døren til takstuen, tok de nøkkelen og låst opp, da fikk de se at deres herre lå død på gulvet. Mens tjenerne ventet, slapp Ehu unna. Han var allerede kommet forbi billestøtten og nådde frem til Sira. Da han kom til Efraimsfjellene, blåste han i hornet, og israelittene fulgte ham ned fra fjellet. Selv gikk han i spissen for dem. Skynd dere etter meg, sa han til dem, for Herren har gitt deres fiende og moabittene i hendene på dere. De dro ned etter han, besatte vadestedene ved Jordan og stengte dem for moabittene. De lot ikke en eneste slippe over. Den gang hong de ned 10,000 moabitter, alle sammen kraftige og tapre menn. Ikke én kom seg unna. Den dagen ble Moab lagt under Israels herredømme, og så hadde landet fred i 80 år. Etter Ehu fulgte Shamgar, Anatas sønn. Han felte 600 mann av filisterne med pikkstav, en slik som oksedriverne bruker. Også han verget Israel.
1: Det var sånn at mannen olkos tilbake. De bare var legge seg, sa jeg, oi, jeg er ikke bare med landet av okselig gitt og las i jorden. Det sitter ikke som goksa, vissa så julkidist, den galus gammar sist. Jeg sier hvor det sakka kukka, jeg er ikke sånn rappen bare med landet av okselig. Det var aldri sitt jordet jeg rappet okselig. Jeg er ikke sin herrelig gachen, ja, min etnemi. Mot å ehulig er det bæsten, dan puttaa kun sijaitsen etsiä. Ja se on lei ollen kärkiluottuun päästi määttel ja pääsi säiräi. Ja kun se on poidokkuuden posaris on päässynä Efraim vaaris alte. Ja Israel maana manner suinna uolas vaaras ja se on maana ei siin junusit. Ja se on selki sitte. Kahtset mumanis. Tasko herralle addan tiin vasalatset mua pistalatset tinkiin. Ja siinä manne vuodessa manne rumanis ja joomastitse gallamit jurtan rasta muapi ja ei loista nouhtakemana rasta. Ja se kodella näikki logitua holma arvu muapis puo faamules ja puo sohtai tohkales holmai ja ei päässä neire hoktake holmai. Tässä tai muu tälle tämän päivä vuolidu vuohissal kielä vuollei. Ja etnämislei raafi kahtsilu kiiäkki. Ja sumanjil suotjili samkar anatta varni. Ja se on kotti kuhta suoli olemaan filistalla sen vuoksaa voi häkki soppin. Tässä on maittai pesti Israel.
0: Ome desia vi tak voi dag.
1: Ja lainamme kiihtit dal on ne.
0: Level.
1: Eller tarvan.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Det borde spåten var sådana program.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jag skriver hit att jag på toppmargeris.
0: Och nu är vi kommit till det fjärde kapitel.
1: Ollen lär ju en jävla kapitel.
0: Och igen ska vi få höra om fler fall i Israel.
1: Måste vi kalla kakulla henne på Israel jorra lusait.
0: Och nu är det tredje fallet vi får höra om i domarnas bok.
1: Ja, det är gualmat, jorra lusmai mikulla toppmargeris.
0: Men vi ska också få höra att Gud utfrier dem.
1: Måste vi bästa majtai kulla ha till en herra sin katju.
0: Och nu ska vi få höra om två av domarna.
1: Ja, det är mikulla kakulla kukta sa domarin.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Ja, lukat den kolokma vuxis versen.
0: Da Ehu var død, gjorde israelittene igjen det som var ondt i Herrens øyne. Da overgav Herren dem til kananeerkongen Jabin, som regjerte i Hasor. Hans herfører var Sisera, som bodde i Harosjet, Hagoyim. Israelittene ropte til Herren, for Jabin hadde 900 jernvogner, og han for hardt frem mot israelittene i 20 år.
1: Ja Israel maana takia vois ain mi pahale herra chalmi houttas ko ehulle jaapman. Ja herra vuutti sin jaapin kaanan konakasa kiihti kuhtilei raademen haasures ja su sohte herralei sisera. Ja sona sai haarues agiumis. Ja Israelmaana churva herradasko si suusletje ohti chudi rovte vamno ja son vaiviri Israelmaana vähkavaltin koktelogi jaki.
0: Etter Ehus død så vendte Israel seg igjen til avgudene.
1: Manjelgo Ehule, ja, men det gjør også det Israel fast herres eiret.
0: Og så kom det enda en ny trengselsperiode.
1: Ja, det bodde i fasten som gikk til oss egen.
0: Og Herren gav Israel i Jabins hender.
1: Nå er det her at Jabin gikk i Israel alle på grunn.
0: Han var konge i Kanaan.
1: Hvordan i Kanaan i Skånagassen?
0: Og vi hørte her at de hadde en masse jernvogner.
1: Jeg var der med flest i slik og lo råde vagnet.
0: Og disse vognene skapte frykt blant israelittene.
1: Ja, takk er du ikke alltid ikke israelitt eller ikke.
0: Og det var tydelig at israelittene hadde ikke slike våpen.
1: Ja, det er jo kjelke så veit ni at israelitt eller ikke nælen galt er akkur verden gjort.
0: Vi leser nå versene 4 og 5.
1: Det lukket nælje vidda vers.
0: Deborah, Lapidots hustru, en kvinne som hadde profetisk kall, var på den tiden dommer i Israel. Hun pleide å sitte under det palmetre som kalles Deborah-palmen, mellom Rama og Betel i Efraims fjelland. Dit kom israelittene til henne for å få dom i rettsaker.
1: Ja, Deborah, motom provetnissen, labidot akka, dom i Israel da han ikke. Ja, sånn tjokka i Deborah, palme mora volde, Rama ja Betel og Gaskas, Efraim var i alde. Ja Israelmaana manne pajas solusa duomuvaras.
0: Her møter vi en kvinne, vi kan gjerne si en mor i Israel.
1: Gas vi gammel et åkta nesten old, men åkta enn i Israelis.
0: Hun hette altså Deborah.
1: Det er så nammelig Deborah.
0: Og det står om henne at hun både var profet og hun var dommer.
1: Ja, så blir det jo at det sånn er sikkert dommer, ja. Profeta.
0: Og det står også her at hun var gift.
1: Ja, møyta det, og møyta etter sånn lenge etter den.
0: Så leser vi videre om henne i versene 6-8.
1: Jeg lukker videre på Stubira Kodadis Kaftsaversi.
0: Deborah sendte bu etter Barak, Abinoams sønn, fra Kedesh i Naftalilandet, og sa til ham, hør hva Herren Israels Gud befaler. Gå av sted og dra opp på Taborfjellet. Ta med deg 10.000 mann av Naftali og Sebulon-sønnene. Så skal jeg trekke Sisera, Jabins herfører, med vognen og herstyrkene hans bort til deg, til Kishonbekken. Jeg vil gi ham i din hånd. Barak svarte, går du med meg, skal jeg dra av sted. Men blir du ikke med, går jeg ikke heller.
1: Som vi har gjeldt sann i Hirauke, Baraka, Abinon, Bartni, Gedesas, Naftalis, Lusas, jeg som tilke, gjerne herre Israel, mille gudsen, hvilke jeg mann er okko tabur var jeg alle, jeg valgte, milte, logi du var holdt med Naftali manen, jeg sebyen manen. Jeg må ikke kun gjerne sisera, Jabin, sohte herre, Herra, jeg så jokku, dokku du lusan, kisun joka tja lusan. Jeg var ikke nødt til sudu gitt. Jeg bare tilkje just on aikku volikit, mumelte det aikku mun volikit, mutta just on i aikku volikit, mumelte te imun aikku volikit.
0: Barak, han var en herrfører.
1: Barak leker, så at det jo, det er gjemt.
0: Men det ser ut som han var redd.
1: Og da har du galt tjei etter legal balus.
0: Denne kvinnen Deborah ba han om å dra til Taborfjellet.
1: Ja, Taborfjellet sitter han bare enn dere var deg.
0: Men han ville ikke dra dit hvis ikke hun ble med han.
1: Og da er sånn døsten galt vel ikke dere, da han var deg just sånn i hvilke melde.
0: Kanskje han tenkte som så.
1: Galt vei i gjort det som.
0: Denne dommeren eller profetkvinnen.
1: Da prøver jeg ikke helt opp med Nisho.
0: Hun vil sørge for at det blir seier.
1: At det er sånn at det er vøyt om.
0: Vers 9 leser vi.
1: Jeg lukker ut av verset.
0: Da sa Deborah, jo, jeg skal gå med deg, men da blir det ikke du som får æren for den ferden du gjør, for Herren ville overgi Sisera i en kvinnes hånd. Så gjorde hun seg klar og fulgte Barat til Kedesh.
1: Ja, sånn velkjem. Hvor gitt om eldre galkamongal. Mot å gunne da nykkalkar. Dette adjot, da han gjør noe alt det. Man melder om han at det skal. Nissen er gitt i galka herre, hvor de siser det. Ja, det bor da. Gjerger i etjes, ja, man er barakken gjerde seg.
0: Her hørte vi hva hun svarte.
1: Det er mye gulag med tjes meg som det sa vaste.
0: Men hun skulle gå med ham.
1: Måte sånn ikke galt vannes som melder.
0: Og vi leser videre versene 10-15.
1: Lokka, lokka, det svikt om lokka verset.
0: Barat kalte Sebulons og Naftalins stammer sammen i Kedesh. 10,000 mann fulgte han, og Debora gikk med. På den tiden hadde Kenitten Heber skilt lag med sine stammefrender, som var etlinger av Hobab, svogeren til Moses. Han hadde flyttet teltene sine til Sanajim Eika, i nærheten av Kedesh. Da Sisera fikk melding om at Barak, Abinoms sønn, hadde dratt opp på Taborfjellet, samlet han alle vognene sine, 900 jernvogner, og hele den her styrken han hadde, og førte dem fra Harjoset, Hagoyim, til Kisjon Bekken. Da sa Debora til Barat, «Gå på, for i dag vil Herren gi Sisera i din hånd. Herren går jo foran deg i striden.» Så for Barak ned fra Taborfjellet, og 10,000 mann fulgte ham. Herren satte skrekk i Sisera, og brakte alle stridsvogner og hele herrens hans i forvirring, så de ikke kunne stå seg mot Barak. Da sprang Sisera ned av vognen, og flyktet til fots, men Barak satte etter vognene, og herren helt til Harjoset Hagoyim, og hele Siseras her falt i striden. Ikke en eneste ble tilbake.
1: Ja, Barat, gått til Sebulon, ja, Naftali, bort i Kedesi, ja, lukk i doa, hold opp med mannen Bajas, Sumanis, ja, det vore mannen i Bajas, sånn. Mot å gå genitelig Heber, legg æranen, genitelig en håp av Moses, maga mannen, ja, sånn, Bajas, takk i sukkoriskitta, aika gatcha itsaan kuoras mille gedes kuoras. Ja siis ei tiedä joku jahti vaara aaminen vaara nilei mannaan vajas taapur vaarella. Te kohti siis ei puhuttu vaunis ohti chori route vaunna ja puhtaan alemuka mille suinna pohtit haaroset hakujes kiitson joka chalussa. Mutta te pyörät selski vaarakin. Tjotjil, jasko daale da päivi, kas herrale addan sisera du gihti. Iko herrale olksmannan du oudalis. Teman ai vaara kuoles taapurvaaris ja logi duhat olut musumangis. Temo joko suhti herra sisera ja puot vaunit ja oppa sohteveekka miehki aujupokte. Ja baarak muodui houttas. Ja sisera man ai vaunas vuoles ja pahtari jolkasi.
0: Her hørte vi hvordan det gikk.
1: Det er meg, gulag en måke av en.
0: Det er underlig når Herren er med.
1: Har ikke gjort det sitt, hvor Herren er meldt dem.
0: 900 jernvogner på den tiden.
1: Altså, ofte kjører de råde vogner der, ikke.
0: Vi kan sikkert sammenligne det med det beste krigsmaterial i våre dager.
1: Ja, det er meg sagt, så la jeg stått inn i båda mot svarte vergen min, ikke.
0: Men så skjedde det noe.
1: Måte det da på vei.
0: Da ble skapt en forvirring.
1: At det oppe satt deg møye på kjøpten min.
0: Med folk og vognene kjørte i full forvirring.
1: Godt, jeg vognet, men jeg tror ikke møye på kjøpten min siste.
0: Slik at til slutt så løp herføren ut av den.
1: At jeg tittet ikke godt at tatt det herre, men jeg er det sin luften.
0: Denne profetkvinnen, eller dommeren Debora, hadde talt klart.
1: Da, Debora...
0: Hun talte Guds
1: ord.
0: Nå kan du gå, sa hun til Barak. Nå skal Herren gi alle disse i dine hender. Og vi hørte at slik skjedde det.
1: Ja, men Gulai med Noak er vei.
0: Og det var ikke en som ble igjen tilbake.
1: Ja, det er bare den åktige kjøtten.
0: De utslettet det alt sammen.
1: Nå var det seg vi så borkrig.
0: Enda så sterk en krigsmakt de hadde.
1: Og ikke det nå står det så at det fatt mot oss.
0: Hva forteller oss det oss?
1: Meita mot eller mykken.
0: At det ikke finnes noe krefter på denne jord som vi behøver å frykte.
1: At jeg av noe miskige far mot av meg, men som har startet på ballet.
0: Så sant Herren er med oss.
1: Nå da er det Herren eller mismelden.
0: Ja, men er det sant med alle de krefter som vi kjenner til i våre dager?
1: Nå lager vi at du har båten, da er far mot for så mye mitt hjerte, det er min eikes.
0: Ja, ifølge Guds ord, så er det sant.
1: Måte, ikke vil sann i melde, det er lært du har båten.
0: Vi leser vers 17.
1: Jeg lukker ikke den på versen.
0: Sisera selv flyktet og kom til Jaels telt. Jael var kenitten, Hebors kone. For det rådde fred mellom Jabin, kongen i Hasor, og Hebors ett.
1: Og da sier herre bahtere, Jolik og sier Jael, kenitteles, Hebera ahka gvahtei. Da skurafilei Jabina, Hasor, gonagasa, ja kenitteles, Hebera, Hebera, vesugaskas.
0: Han gikk altså til Jaels telt.
1: Nå man er sånn Jaels gav gått deg.
0: Men vi vet at det var hedninge folk, alle disse.
1: Men vi vet at det er ikke, du er ikke bak i noe mot.
0: Nå skal vi lese hvordan det så videre gikk.
1: Det lukker må hente alt jeg var videre.
0: Vi leser versene 18-21.
1: Ja, gavten blokkes 8 gammel lukket inn.
0: Jael gikk ut imot Sisera og sa, kom inn herre, kom inn til meg, vær ikke redd. Da gikk han inn i teltet til henne, og hun gjemte ham under et teppe. Han sa til henne, «Gi meg litt vann å drikke. Jeg er så tørst.» Hun åpnet en melteflaske, lot ham drikke, og bredde over henne igjen. Så sa han, «Stå i teltåpningen, og kommer det da en eller annen og spør om det er noen her, skal du svare nei.» Sisera var så trett at han falt i dyp søvn. Da tok Jael, Hebors kone, en teltplugg, og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. Slik døde han.
1: Ja, Jael, man har jo siste råd, og jeg telker ut hjem. Man har siste av mor, herren, man har siste av mor, sa. Alle bare, det som man har siste av mor, sa, gått, og jeg som går til så vanen. Ja sanon velkis ykkä, atsmuni vähäis tjaatsi juhka, tässä kun olen koskut. Te rapais on melkein lasku ja attis ykkä juhkat ja kouksii suu. Ja sanon velkis ykkä, tuotsu kohta uksa raikki juhtas ja just kuhtike pohtaa järjätus ja täällä kalako taas kuhtike, te tälki ei lähti. Mutta jaelhebala ahka valti, kohti suolta ja valti vähtsirä. Så gjetter seg man ei så ikke så lo sa jeg tjatske kjolta så gjerder seg noe av det man ei vola seg nemi det skal sånn åri lossa litt det skal sånn lei vaipen ja noe som jami
0: denne utslitte soldaten
1: da solta mi lino vaipen
0: eller kanskje han var en av lederne. Han visste jo at hele herren var utslettet. Så nå tenkte han nok bare på å berge sitt eget liv. Og så hadde han aldri ligget i strid med Jael. Og så hørte vi han sprang dit.
1: Jeg gulet meg at det som virker jo kom.
0: Og kona hans, altså kona til Jael, tok imot han.
1: Ja, Jael gav alltid så vøstet.
0: Hun gav han vann og drikke.
1: Ja, det var sånn vel tjatt i jordet.
0: Han følte seg ganske sikkert trygg her.
1: Nå er det sånn galt vøstet, da var jeg ikke slett, var ikke bare sånn, da skal jeg.
0: Og trøtt som han var, så sovnet han der under teppet.
1: Ja, noe sånn lei veibene som rippet hjemme etter i nakker ditt.
0: Men så hørte vi dette fryktelige som hun gjorde.
1: Og det er meg... Gulaimet han isurast vuoda mai sondagai.
0: Og vi kan jo spørre hvorfor gjorde hun dette.
1: Ja, det satt sig när man är som tankestackar.
0: Men hvis vi går lite tillbaka.
1: Och det är just man har värst råft och lott dem.
0: Så hörde vi hvordan Deborah hade sagt. Denne profetkvinnen.
1: Da profet eller snisjon.
0: Eller denne dummon som vi också kallar henne.
1: Begge, da du oppmann man i min meg kåter i sjo.
0: Hun sa at alle disse har Herren gitt i dine hender. Så kan jo vi si, ja, men dette var fryktelig. Men selv dette som skjedde i teltet, det som vi nå leste om, det var slik som Herren hadde talt. De som strider imot Herren og Herrens ord, de vil en gang ende sine dager på en slik måte. Det står skrevet i
1: Hebreerbrevet.
0: Det er forferdelig å falle i den levende Guds
1: hender.
0: Det er forferdelig for den som strider imot Herren. Vi leser så de versene som er igjen av dette kapitlet.
1: Det lukker vel den måtte vers som har fyllet den kapitlet.
0: Og det er altså versene 22 til 24. I det samme kom Barat, som forfulgte Sisera. Jarl gikk ut imot ham og sa, «Kom, så skal jeg vise deg den mannen som du leter etter.» Han gikk med henne inn, og da han fikk se Sisera ligge der livløs med teltplukken gjennom tinningen. Den dagen lot Gud kananeerkongen Jabin underkues under israelittene, og deres herredømme ble mer og mer tyngende for Jabin, inntil de helt gjorde ende på ham.
1: Jeg er ikke god bare, da er det siste jeg mannen er jæl, alt og så ut til helt uten i bade, det må ikke jeg hente uten i dag, og løp meg gjent og noe sånt. Det som mannen er siste jeg skulle sa, jeg er ikke sære vel, i dag skal jeg, men jeg kjølte deg, så gjør det ikke. Nå var det de gikk mildan, baby, jeg begynner, kan jeg gå noe så Israel mannen må du ha utes. Ja Israel maana ikki ehtä shattai lossa debbun jabina kanankona kasa patsili. Tässä jikko siilekki eire hevan jabina kanankona kasa.
0: Et underli kapitel har vi lest igen.
1: Oktoutules kapitel mai miele taas lohko.
0: Synes det ikke også du del?
1: I går om ikke du meles det nå.
0: Vi hører om av Guds styrkelse og Guds straffedommer.
1: Vi går at jeg med balvel og sa, jeg er med rankas, nå sa han.
0: Men vi hører også om Guds langmodighet.
1: Mot om ikke jeg med kukka gjerte hos på dem.
0: Og at Herren tar imot den som kommer til ham.
1: Ja, denne herre, hos da valgte jeg så godt til bort og så hos ham.
0: Og dermed sier vi takk for i dag.
1: Deine gittig kittu og lønnen.
0: Le vel.
1: Herre dere vann.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Vårt på at den var solgt av programmet.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Ja, skal vi da se på toppmargeris.
0: Nå er vi kommet frem til det femte kapittel.
1: Det holder jo vi da de.
0: I fjerde kapittel så møtte vi Deborahs handling.
1: Nelja kapittel, hvor er med meg? Deborah gav jeg i.
0: Og vi husker at vi også leste mye underlig der.
1: Ja, men mye etter min lukk er med autolektoratet.
0: Hele landet var i vanskeligheter.
1: Godt. Og var rikelig vatt i skoet.
0: Og det var så mange ting som skjedde.
1: Ja, og lulig middag, Bahoe.
0: Selv om vi kunne se Herren midt oppi det alt.
1: Vet du, vi må ikke ha bedre som har en herre og sko på den dagen.
0: Noen ganger kan det være vanskelig.
1: Måte om det kan lade være vatt i.
0: Men når vi ser Herren handler mot dem som dyrker avguder.
1: Måte gå med øynet, må herre gav ha sin vårste gøyre heppi, mitt balvel og seg hattnet.
0: Så forstår vi kanskje litt.
1: Så ikke vi gjelder vi har hatt med ditt.
0: Og så skal det lære oss noe også i våre dager.
1: Ja, da kaller jeg min åpå i møte i min eikis.
0: At ikke vi skal leke med synd.
1: At det suttet inn i galka og det gøyre dukredet.
0: Vi leser nå de fem første versene i kapittel 5.
1: Det lukker vi da kapitlet, den viktige bostes versen.
0: Den dagen sang Deborah og Barak, sønn av Abinoam, dette kvade. Israels høvdinger rustet seg til stri, og folket møtte villig frem. Lovsyng Herren, hør, dere konger, lytt nå, fyrster. Jeg vil synge og spille for Herren Israels Gud. Herre, da du gikk ut fra Sier og skred fram fra markene i Edom, da ristet jorden, det regnet fra himmelen, vannet strømmet fra skyene, fjellene skal for Herren, selv Sinai skal for Herren, Israels Gud.
1: Det lavlige det bor jeg bare, Abion, bare nede annene kan bære vi et selskegang. Mait no herra daina go Israel oiva mucha like stekke nyunshi daina go ala mo houten di ui eches mielestis. Kulisi kona kasat kuldele kiti oiva muchat man herra birra aikun mun laulut mun aikun mainut laulu herra Israel mili. Herra go don olkus manne seris ja godon oudamannet edun mehtis. Te darkisi äänen almit maittai koihko balvat maittai koihko chaatis. Vaari darkis tekke herra modui houtta sinai toppe herra Israel ipmila modui houtta.
0: Deborah synes her å bekjenne at hun er en mor i Israel.
1: Det beror av at du med dette var sier sånne Israel enn.
0: Og slett ikke dette at hun var ute etter å lede folket.
1: At det i det sånn at det sånne leide fikk en alle må komme.
0: For det at hun ledet, det var slett ikke hennes fortjeneste.
1: Den er gått av meg sånn da gøyde hele en sope alle volus.
0: Hun var Guds utvalgte.
1: Mot du sånne gitt med det svalget jorden.
0: Og vi kan gjerne si at historien gir mange slike eksempler.
1: Ja, vi sa til dere at det er historien jeg kaller Moistela, og lov dere ut av merke.
0: Og når det gjelder dommerne her i dommernes bok.
1: Ja, da vi kvasker dommer ikke da på dommer ikke gjør.
0: Så må vi kanskje si at Deborah var en av de mest forunderlige dommerne.
1: Det må jeg være ikke hvis jeg til ikke Deborah løkta en autoløs dommer en dag.
0: Det kan se ut som at hun ønsket inderlig å holde seg hjemme.
1: Ja, og la meg det gå sånn halig ruft hos ordet.
0: Men Israels folket var ført ut i slaveri. Vi har jo lest at det, Gud var også med på det. For det var til prøve, og det var til straff. Og da løsrivelsens tid kom, da ønsket de ikke bare at han som var leder for Israels herrer,
1: det er bare å gå til Israel og Ivamus.
0: Han ønsket ikke å gå i krig.
1: I sånn har jeg den svarte i vore.
0: Og slett seg alene.
1: Jeg går hjokt om.
0: Men hvis Deborah ville bli med.
1: Hvis Deborah ville melde.
0: Og hun ble med, har vi lest.
1: Ja, nå går vi lukke med at det som ble ville melde.
0: Og Gud hadde lovet seg jo enda en gang.
1: Ja, jeg ville lukke dem hvis du ville lukke dem.
0: Og seieren, den ble vunnet.
1: Det var ikke om jeg var ikke jobbet.
0: Og etter at dette var skjedd, så hører vi at disse to sangen sang sammen.
1: Ja, men jeg går nå litt da, på om det vi kunne lade seg lavlige, lavlige, særvalg
0: om. Vi har ikke hørt så mye om det tidligere.
1: Ja, lett gale ut, eller skulle nå, og du, den blir gale.
0: Men nå sang de lov og takk til Herren.
1: For til vel, lavlige seg, gitt seg, ja. Ja, meg, nå meg, min linn.
0: Herre. Og vi leser videre versene 6 og 7.
1: Det lukker hvordan jeg kjiste verset.
0: I Shamgas, Anat sønnenes dager, da jeg levde, lå veiene øde. De som var ute på ferd måtte gå utenfor alfavei. Det fantes ingen fører i Israel før jeg, Deborah, stod frem som en mor i Israel.
1: Samgar anat barni beivin, jal beivin lekkje, balaka hautin, ja matkala tjemanne mohkas, balaka ingelt. Jauvjallassan lekkje outan tolvu hissal, jauvjallassan tasajikomun tebura loittastin outan enn i Israels historie.
0: Her hørte vi at hun var kalt, eller kalte seg selv for en mor i Israel.
1: Men gulig med det at sånn går til i Eges Israels enn.
0: Og så hørte vi et navn til.
1: Jeg gulig med veldig oppi navnet.
0: Shamgar.
1: Ja, Shamgar.
0: Han var også en dommer.
1: Talig mætte jeg også en dommer.
0: Og det var den dommeren som brukte pikstav.
1: Ja, det er mye han i dette såpitt.
0: Når han dømte, så var det en tid full av lovløshet og grove synder. Ja, det var så ille at det var ikke trygt å ferdes på veiene.
1: At det er noe bare eller sånn at det er en sikker vatsløpes vatsløst valget i meldet.
0: Ja, særlig hovedveiene måtte de holde seg langt utenfor.
1: Er det noe man ikke skulle tenke?
0: Ja, tenk om vi kunne slippe sånn i det, slike ting i denne verden. Deborah, hun kjente til alt dette. Og hun visste om den lovløshet som fantes i området. I denne sangen som vi har lest nå ifra, så nevner hun også mangel på lederskap. Det kan se ut som at de som skulle være ledere, de hadde sluttet å lede. Var det derfor at Deborah som en mor måtte gå frem og ta ledelsen?
1: Kan de ikke at Deborah nok og enn i men kjøtte i mannet åtte steggen.
0: Hun som hadde et morshjerte.
1: Som gæstlig ærtene var et mor.
0: Ja, det kan se slik ut.
1: Nå var det egentlig.
0: Og det ser ut som at hun egentlig ikke ønsket å være leder.
1: Måte å råge det egentlig at det sånn jeg har litt lett at jeg var mors.
0: Men når det ikke da var noen mann som gjorde det.
1: Måte vil jeg nok tege all meg god til den dagen.
0: Det må ha vært en tragisk situasjon i folket.
1: Jeg leverer til å la meg seg jo stille i den alle.
0: Og dette er ikke for å si noe ringaktet om en kvinne.
1: Måte gjelde den de ikke det går. Her er jo vunnet nytt sånn å lukke om.
0: Som vi har lest også så mange ganger.
1: Nå kommer jeg lukke noe mange hjert.
0: Det var ingen konger i Israel på den tid.
1: At den er ikke i den joktige gunnages.
0: Det var altså ikke noen som ledet. Ja, den tid kan også komme til oss. Og da tenker vi først og fremst i den åndelige verden. At ikke vi har åndelige ledere.
1: At det misæle, takker vennelig åpistegget.
0: Men at enhver gjør som han selv finner for godt.
1: Måte at jeg ikke stakker deg i melk og sot, og sot veld.
0: Da kan det veldig fort bli forvirring.
1: Det kan verke meg og sjukk med kjente.
0: Hør nå hva det står videre her i det vers 8.
1: Det gulde myggen gavt av verset 20.
0: De valgte seg nye guder. Da var det strid i portene. Men hvor så en skjold og spyd hos de 40.000 i Israel?
1: Se var jeg og deg med litt. Da lille så at de borte i hodet. Kalabai øynene, ikke seist i njelje, og i dukken Israel.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Då räknas att kallas ikmil. Då går det lätt och hojnelas i romarsla straff i aja. Vi råkar alla tovande katsas. Vajran tog på det båda tihte. Attas i mitt gedan tohta raafi. Maismajirik viimahti antit. Vai miela sinne tuu pahkumit. Ja saani melte, tu tuohta palu siste. Ja pesto juu seimme kuo, niin vaasalaista teemet suorkahusain. Ja vattun, tu rahkis varni, Jeesus Kristus, min herramme pokte. Amen.
2: Kjære menighet. Nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus.
1: Rakis serve conti, armo lekos dikon, min achistamet, ja rafi lekos dikon.
2: Herre, Gud Fader i himmelen.
1: Herre, Imelachti almis.
2: Du har skapt oss.
1: Og lett syvn i dem min.
2: Og du har sendt din kjære sønn Jesus Kristus for å frelse oss.
1: I denne saden du rakis barnet best din dyrte min.
2: Og nå lar du oss høre evangeliet om ham.
1: I dag kommer vi til å kolla to evangelium og superra.
2: Og hvordan vi skal leve i denne verden.
1: Jeg måker ikke at jeg litt er meg innvis.
2: Og derfor så ber vi deg om din gode hellige ånd.
1: Den råkker alle med å våre passive øyne.
2: Så vi åpner våre hjerter for ditt ord.
1: Nå at det mi rappes til min vei mot å sa nei.
2: Og tror på det.
1: Ja, oss godtar alle.
2: Og lever etter det.
1: Jeg er litt anmeldig.
2: Og blir bevart i en sann tro til det evige liv.
1: Jeg var i lov og skjønmet, dårta oss på siste av galatjet.
2: Amen.
1: Amen.
2: I går så traff jeg en mann som ga meg et underlig navn.
1: Ikke det vi må nå ofte om vi at de måtte i marsløs navn.
2: Han kalte meg for himmellosen.
1: Sånn godt jeg må anmi låsa.
2: Og det likte jeg.
1: Ja, da må jeg like inn.
2: For losen, han leder jo skipet igjennom farlig farvann og inn til en trygg havn.
1: Den er godt losa da fjøret da, min. Var alle speiket og det gittet Bakkebass hamen i.
2: For han kjenner leia og vet hvordan det er.
1: Sånn dødag jeg nå, jeg dyrte av måtene.
2: Og jeg har blitt kalt til å veilede Guds barn på himmelveien.
1: Jeg må en kort så jo, men fevrede hit min mani, an meg jeg nå melde.
2: Fordi jeg kjenner Guds ord.
1: Det er noe vondt opp den hit min lasani.
2: Så derfor så er jeg en slags himmellos.
1: Ja, den lagen lønn återlaken almi låsa.
2: Og nå i dag så skal vi se litt om hva skriften forteller om det å være menneske.
1: Ja, det er ikke kjære de meg tjala selkaren at det lekker holmokin.
2: De som tror på utviklingslæren eller evolusjonen, de mener at vi er et høytstående dyr.
1: Sikke hos godten av denne meien hvis de sier arvelig millet takker ærlig skypighet.
2: Og dessuten så har også vår tid fått en annen andre og nye tanker om en annen rettferdighetsfølelse enn før.
1: Jeg har sille, vi ønsker vel at ære lage en dauto, den vanhorske svorti vi ønsker.
2: Som gjør at de får nye og andreledes tanker om hva det vil si å være menneske og mann og kvinne.
1: Nå er det mye å gjøre her og lage en jordekket, måte leket, nisso jeg døde.
2: Men jeg har fått møte Jesus Kristus i Bibelen.
1: Måte munnen besen deg ved Jesus Kristus i en bibelbokte.
2: Og derfor er denne boken blitt en hellig skrift for meg.
1: Denne leder at Charles greier kjenten pass i greier mot meg.
2: Og den boka, den tror jeg på.
1: Jeg langer gjelda åskommen.
2: Og gjennom denne boka tolker jeg også verden og virkeligheten.
1: Jeg langer gjelda og det tolker mot meg til meg inn med den tål eller skoen.
2: Og nå vil jeg gjerne dele med dere det jeg har sett i skriften om hva et menneske er.
1: Jeg har ikke kun gjort det ikke for meg munnen hva sier han Charlesis med åndmorsle.
2: Og det må vi se i lys av tre store begivenheter.
1: Ja, da følte vi ikke at han tjokket opp det.
2: Nemlig skapelsen og syndefallet og gjenløsningen.
1: Nå må alle si søvnet oss, sånt og tått og ja, lov oss tjokket og gjort med.
2: Gjenløsningen er det samme som Kristi frelsesverk på Golgata.
1: Jeg lov oss tjokket og gjort med, leser jeg meg på Kristus og takk på Golgata.
2: Og da vil vi lese fra 1. Mosebok, det første kapittelet av vers 26-28.
1: Det er ikke min lov fra Vosters Moseskirges, Vosters kapittelis. Utakalmalokka verses, utakalmalokka.
2: Og der står det i Jesu navn.
1: Jeg lopper Jojo, Charlie og Jesus. Amen.
2: Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, og over himmelens fugler, over fet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange! Fyll jorden og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.»
1: Jeg vil sørke, takk og mye år mot min kovame melde, min lakasadjen, jeg sikker ikke hradet abi, kuoli patjel, jarmi lotti patjel, ja aami patjel, ja puheenam patjel, ja puheenamui patjel, ma lihkarit eenam alde. Ja ihmil se yhnidi olomo su kovas melte, ihmil kovaa melte se yhnidi sontaam, olmain ja nissonin se yhnidi son sukno. Ja ihmil puure seuknidi suhno, ja ihmil seilki suhnuje, lähke shattalatsjat, ja ehna, nähke, ja täyti ehnama. Ja tahki daam, alt sätte valepuljen, ja raadi jähke, aabi kuolipatjil, ja almi lottipatjil, ja juhke heakkalatsja patjil, miehnam alte lihkat.
2: Her står det at mennesket er skapt i Guds bilde.
1: Da skjønner denne lagene har måske se ut nede over ni, vil jeg gå av med dem.
2: Og det forteller litt om hvor høytstående og hvor verdifullt mennesket er.
1: Ja, det må ikke være mye, men alle at jeg må også når denne åndmorsle.
2: Og i samme åndedrag sier han at han skapte det til mann og kvinne.
1: Samme selv at det er sånn at det sånn ser ut nede, så nissen inn i åndmeien.
2: I grunnteksten så står det hankjønn og hunnkjønn.
1: Vålå, tævstas kjallu og døvdu, ja, nysu.
2: Så det betyr at Gud skapte mannen til å være mannlig?
1: Da maksa at det gikk med seg ned i orma, lekke hånden meg inn.
2: Og han skapte kvinnen til å være kvinnelig.
1: Det er sånn ser ut ned i nissen at lekke nissen min.
2: Og på den måten skulle de bli det Gud hadde skapt dem til.
1: Ja, det er en lærking, det kan ikke skjønne. Nå går jeg mild og jeg vil til den.
2: Og fullføre det oppdrag som Gud hadde gitt dem.
1: Jeg holder så opp til den, da går meg hit med lyset opp når jeg har den.
2: I vers 28 står det at Gud velsignet dem, og han gjorde dem fruktbare, og sa at de skulle bli mange.
1: Ganske kan man nok ha verset 22, at det så borde se ut i de sin, ja, da kan jeg sin skjøttelønnen.
2: De skulle fylle jorden og legge den under seg, og råde over alle dyra.
1: Sikkert ikke at det er de etne med å de rade bort eilig bøttel.
2: Vi skal legge merke til at alt dette gjelder begge to, både mannen og kvinnen.
1: Merk beskjed ikke at da huska sikker nissen i ja deodøy.
2: Sammen ble disse to velsignet av Gud.
1: Oftast skjøtte jeg akkurat og spore syvnid over hyggmiddels.
2: Sammen blir de fruktbare og mange.
1: Samme skjøtte jeg å si. Kjøttelatja, ja, og allokat.
2: Og sammen legger de jorden under seg.
1: Ja, og ofte spikker jeg på seg etna med volle i.
2: Det betyr for eksempel
1: det er maksa alt å merke ditt.
2: At de sammen skal klatre opp på den høyeste topp.
1: At det sier far og lager ikke lager på gården uten han i must være tjokke.
2: Eller fare ned til havets dypeste dyp.
1: Det er ikke mann at avbidget eller svårt i.
2: At de sammen skal voltre seg på jorden.
1: At det sier far og lager, eller kjøper en og nødde.
2: Og sammen utforske og utnytte den.
1: Jeg ser meg gamle her på, jeg gav her på en og nødde.
2: Og sammen skal de råde over havets fisker og himmelens fugler og dyra på jorden.
1: Jeg far og lager kan lage på seg, rade på til abigoli, jeg lott i en og nødde.
2: At de skal råde over dyra betyr også at de kan ta livet av dyra når det er til gang for oss.
1: Da har de råd på ille på til maksen som er sånn som er ikke hurtig tatt.
2: Og at de kan regulere og begrense dyras bestand.
1: Ja, at de satte valget kan ikke holde i unnan ellig.
2: Men det kan de ikke gjøre med menneske.
1: Måtte den jeg satte alle på kontakten.
2: For det er skapt i Guds bilde.
1: Denne galt ut med å vunne med å gå og anmelde det.
2: Derfor er det Gud som råder over menneskets liv.
1: Denne liv min vil råde alle på alle med bøttel.
2: Fra fosteret i magen til mor.
1: Og gira jeg skitte, et nirat jeg.
2: Til den gamle mann på gravens rand.
1: Det kan han bare svare meg, av det råttes.
2: Så slik vil Gud at de to, mannen og kvinnen, skal utfolde seg sammen på jorden. Så på den måten er de likestilt. Men hvis vi går litt nærmere og sammenligner de to, vil man også se en forskjell. For han hadde jo skapt dem til to forskjellige kjønn.
1: Den er ikke sånn i seg ut, den så ofte og ikke.
2: For at de på den måten skulle utfylle hverandre og bli en helhet.
1: Nå at det sier denne lagen, kan jeg tenke at det er jo ditt kjente hokten.
2: Likesom to som synger og spiller duett med hver sin stemme.
1: Nå går ikke ofte som at la nå bare gå på hjena med det.
2: Og det får vi høre om i kapittel 2.
1: Den blir regullet med en oppe i kapittelis.
2: Der står det at Gud først skapte mannen.
1: Der står det Charlie Owen, at de vil ha gått ut ned i holdet med ham.
2: Og han satte ham i hagen for å dyrke og vokte ham.
1: Ja, sånn. Vi er så gjedde, ja. Ja, tyvt i så bare gatt oppe.
2: Og så sa han til ham.
1: Gjødselt i sånn sotnjum.
2: At han kunne spise av alle trærne i hagen.
1: at det sånn at vi borrer på kjøtt og ikke den verdt de siste.
2: Unntatt treet til kunnskap om godt og vondt.
1: Måtte igjen. Denne morges vi bor til Baha, jeg bor i.
2: For når han gjorde det, så måtte han dø.
1: Jo, sånn dag er det han. Det kjøtte jeg sånn, ja, mitt.
2: Og så førte Gud dyra til ham, slik at han kunne gi de navn.
1: Jeg er fevre de mil elisolos er noe som blir en av meg, tenkte.
2: Og da alt dette var ordnet?
1: Jeg går på å ta litt akkurat.
2: Først da kom kvinnen inn på arenan.
1: Da leste på de niso dasen.
2: Så det betyr at det var mannen som fikk oppdraget?
1: Eller merker ikke den at eller, det er jo de gjør ikke en par på.
2: Det var mannen som fikk budet ifra Gud?
1: Det er jo de gjør ikke en, sa han i Milis.
2: Og det var mannen som bestemte hva dyra skulle hete?
1: Ja, det er jo de mer de blir veldig nammet av deg.
2: Og så kom kvinnen og gikk inn i det som mannen hadde fått og ordnet til.
1: Jeg er både nysson jeg mener, da sa jeg til å leie og ordne.
2: Det står det at Gud han skapte henne for at hun skulle være en medhjelp for mannen.
1: Da kjører ikke alle øvnene i min siden de så at det som galt eller vekk inn til å dø.
2: Da han skulle og hjelpe henne med å dyrke og vokte hagen. Hjelpe ham med å dyrke og vokte hagen.
1: Vekk han de så dikksjuten.
2: Og han skapte henne på en forunderlig måte.
1: Ja, sånn sier ni så i meg slags lag i melden.
2: For mens han sov, så kom Gud og tok et ribben.
1: Og sånn jo er det med svart i sånn hørtet alltid.
2: Og av det bygget han henne.
1: Ja, da hokser sånn så.
2: Og derfor tok han også imot henne som sitt eget kjøtt og ben.
1: Ja, det er ingen alltid som måtte det gøres romers i dagtid.
2: Og han elsket henne og kjentes ved henne som seg selv.
1: Ja, så flakket de så jeg tok deg, så det gøres.
2: Og han tok henne i hånden og førte henne inn i hagen.
1: Ja, så var alltid så giktig, jeg mener ikke gart i sisa.
2: For at hun kunne bruke den på samme linje som han.
1: Nå er det sånn, jeg var ikke en samme lakke, ikke sånn.
2: Så her ser vi at det på samme tid er en underordning og en likestilling.
1: Se, da så inn i melet, eller da sa lakke i meg, og at hun ikke da sa lakke.
2: Det vil si, når hun underordnet seg ham, så ble hun likestilt med ham.
1: Da, Max sa den at det var sånn, og det lyste skjønt, så da sa lakke så innom.
2: Og dette er den paradisiske underordning.
1: Ja, da er det paradialers åkim.
2: Og den er luftig og lett, som det lange hår som dekker henne med ære.
1: Ja, den dekker mine åkas sånn.
2: Og det at kvinnen ble bygd av et ribben.
1: Da har ikke ni så kjøtt ihop seg og hørt det avtid.
2: Når man bygger noe, så blir det en bygning. Derfor kan vi også se på kvinnen som en bygning eller et hus.
1: Men
2: hva slags bygning er dette? Jo, det ser vi av det navnet som Adam ga henne.
1: Jo, men jeg har en liten namme som jeg hadde om at i sonen.
2: Han kalte henne Eva.
1: Så går at i sonen namme Eva.
2: Og det betyr liv.
1: Ja, da maksa Eli.
2: Det betyr at hun er mor til alt som lever.
1: Da maksa den at sonen i boka hjemme Eli, men.
2: Det vil si at hun med sin kropp er en bolig for livet.
1: Da maksa den samme så går og lører å ha en boka hjemme Eli.
2: Slik lærer skapelseshistorien oss hvordan Gud vil at vi skal være.
1: Nå, og på ha, søvnet og sa, må man i Mikael og rekket.
2: Mannen skal dyrke og vokte hagen.
1: All meg kan ikke livet, jeg går og kartin.
2: Og elske henne som sitt eget kjøtt og ben.
1: Gratis til solik og gerskjøtjes.
2: Mens kvinnen skal hjelpe ham med dette?
1: Ja, ni så kallet gavek i solegna.
2: Og være mor til alt som lever.
1: Jeg lærte her ni 8 mille bjella.
2: Så når de følger dette, da blir ekteskapet og hjemmet et paradis.
1: Jeg kan se jobbo på land, det skjønte nært å stille paradisen.
2: Det var det første begivenheten.
1: Den er det åstørste på oss.
2: Nemlig hvordan Gud har skapt oss.
1: Når man har sett må hit, vil jeg minse uten i den.
2: Så kommer den andre begivenheten.
1: Jeg er på at den opp i dag på oss.
2: Og den var veldig trist.
1: Jeg la livet ha leit oss.
2: Og den kaller vi for syndefallet.
1: Jeg la meg også det så da.
2: Nemlig at mennesket, våre første fedre, de vår første far og mor, de var ulydige mot Gud.
1: Når man la si den at, sier min bostas vane, man ikke jeg går hjem i himmelen bostas.
2: Og åt av den frukten som de ikke skulle røre ved.
1: Jeg borra ikke den kjøttet, men jeg bare kan ikke borra.
2: Og da skjedde det noe med de to.
1: Jeg er da på hva jeg gjør ikke så noe.
2: De visste de sin uskyld. At de ikke var... At vi ikke var uskyldige lenger, følte seg uskyldige lenger.
1: Det er masse ikke å si igjen, at det er bare en kjøtt, sier hva. Akkurat.
2: Og de fikk vondt begjær.
1: Jeg sier at jeg ikke høyt og barnet og dum.
2: Og så kunne de ikke gå nakne lenger.
1: Jeg bare sier satan kjøtte nara, svar sitt.
2: Og Gud ga dem klær.
1: Jeg vil at de så noe så i.
2: Og så avsatt Gud en dom over dem begge to.
1: Jeg tilkje mitt dom og så noe bakkelig.
2: Først til kvinnen, sa han i vers 16.
1: Alkos nisson i tilkje som det har gått
2: i kapittel 3.
1: Verses.
2: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din atro stå, og han skal råde over deg.
1: Man har ikke kontaktet her, når gjerne det er sånn. Da var vi. Jeg lå oppe vekk i våre. Bakke sin. Kalka tommene ikke regnet til. Jeg lå på andre så kalka. Kalka du ballolet. Jeg så kalka rad to bakkel.
2: Vi skal legge merke til at Gud og fristeren kom til de første menneskene på forskjellige måter.
1: Vi merker skittene i mild. Ja, da fyller jeg ikke på hvilke å gjøre skole lag i melde. Da jeg holder opp med løsene.
2: Gud kom til mannen.
1: I min både holder opp med løsene.
2: Og lærte han opp for at han skulle lære det videre til henne.
1: Jeg håper jeg så at det var sånn, og håper jeg har her.
2: Men fristeren, han kom til kvinnen.
1: Måtte fylle jeg ikke på i nissen av løsene.
2: Og forførte henne.
1: Ja, da var jeg så.
2: For at han, for at hun skulle lokke sin mann til å falle.
1: Nå at det sånn gikk skilt var ikke så i siden den bare går i milde.
2: Derfor er det kommet en annen type underordning i tillegg etter syndefallet.
1: Det er en på at han vil ha her merker så med mange sånt
2: og
1: tatt.
2: Og det er syndefallets underordning.
1: Ja, det er sånt å gjøre det med.
2: Og den er tung og sur.
1: Jeg lærte losset, ja, hva er vi?
2: For det første fordi den er negativt begrunnet og er en dom.
1: Hva er det skjedd i den dikte? Og sånn, jeg har jo laget sarnøyvån, jeg lærte åkta dogmo.
2: Og for det andre fordi hun nå må underordne seg en mann som har fått et hårdt hjerte.
1: Ja, nå plakker jeg. Og sånn skjønte han til å tåle i video jo vårt all.
2: Og som ikke elsker å ære henne som han burde.
1: I Irakis jeg kunne gjette så noe som kartfetakket.
2: Og for det tredje, fordi hun selv har fått et uvillig hjerte.
1: Gånne litt inn at det sånn er sånn høy og svei mot auto.
2: Som ikke så gjerne vil bøye seg for Gud og hans ord.
1: Men jeg har ikke tatt å gjøre det i bilen, sa han i, så sa han i melden.
2: Men den kvinne som frykter Gud? Hun vil bøye seg og bli velsignet. Og den mann som elsker Herren, han vil elske sin hustru som seg selv. Og bli en god mann. Og så kommer dommen over mannen. Gud hadde gitt ham det overordnede ansvar. Derfor måtte også han bære skylden for den ulykke som rammet dem begge. Ja, hele skaperverket. Derfor så leser vi i de neste tre versene, 17, 18 og
1: 19.
2: Og til Adam sa han, fordi du lød din hustrus røst og åt av tre som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den være for deg, og du skal dekke, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Og det er også det vi ofte ser. At mannen pleier å dø først. Og han blir ført ned i jorda. Og så må hun stå igjen ved graven og gråte. Inntil hun følger sin mann den samme vei. Så dette skjedde fordi han ikke var lydig mot Gud
1: og hans bud.
2: Men så kommer den andre Adam. Og da kommer vi til den tredje begivenheten. Som forteller oss noe om hva det vil si å være menneske.
1: Vi må ikke la mele at det lærke holdmåten.
2: Nemlig gjenløsningen og frelsen i Jesus Kristus.
1: Når man la si det noen av oss, jeg beste jo i Jesus Kristus siste.
2: For det forteller oss noe om hvor høyt Gud verdsetter oss.
1: Det er noe da må ikke la man alle de himmel min bytte.
2: Når han har lagt sin egen sønn bli menneske.
1: Og sånne dikten så er ikke spart i skjødde holdmåten.
2: At han har blitt vår bror og frelser.
1: Ja, det sånne skjødde min velje jeg best i.
2: Og tatt den straffen vi skulle ha.
1: Jeg var alt den dagen rankast og sammen med lykke mye.
2: For da mennesket falt, så lovet Gud dem en frelser.
1: Som
2: skulle Befri dem ifra synden og døden og djevelens makt.
1: Mika kelonistis sin sotto jeja mimia baha wa inna famos.
2: Og det var Messias eller Kristus.
1: Jadali Messias teki Kristus.
2: Det var kvinnens sed.
1: Tali nissona seman.
2: Och tömmermannens son från Nazaret.
1: Ja timparor mafar ni Nazaretus.
2: Jesus Kristus, Guds enbarnes son, var Herre.
1: Jesus Kristus, i mirai och rekadan pare ni, min Herre.
2: I Efesarna 5, 22-24.
1: Efesarnas kyrgis vida kapitelis.
2: Där sammanligner Paulus Kristus och menigheten med en man och en kvinna.
1: Där solastahta Paulus den Kristus har det gått lyssnen.
2: Och på den måten så är äktenskapet faktiskt ett bilde på Jesu frelse och hans kärlighet till sin menighet.
1: Ja den lagen lära komma det gå nissona komma mi chaihausta komma akaras vuhti ja bästi ju.
2: Och därför så säger Paulus så.
1: Ja den lagen Paulus tängelag.
2: Dere hustruer underordner dere under deres egne menn som under Herren. För mannen är kvinnens hode, lika som också Kristus är menighetens hode, han som är sitt legemes frälser. Lika som menigheten underordner sig under Kristus, så ska också hustruene underordne sig under sina män i alla ting.
1: Din son att leka din nöje detta pantja i dig håller bortsett nog på herre. Det ska pantja lakas på i vi. Nuhko maittai Kristus le särvekotti aivi. Ja solle suu ruumasis paatukassan tahki. Muhto nuhko särvekotti le Kristusi volepus. Nuhkalike maittai nissona le siin. Ejeitäiset vanjeite voleputsat johke taafus.
2: Hode och legeme. Eller kroppen kan inte skiljas ifrån varandra.
1: Oj, vi är romars moder i sattet, jukko jobbot.
2: De hörer ulösligt samman.
1: Takullet och de.
2: Och Kristus, han är vårt hode.
1: Ja, Kristus är min, oj, vi.
2: Och vi, menigheten, vi är hans legeme.
1: Ja, vi server god till så romars.
2: Därför kan vi inte skiljas av.
1: Dina är sattet.
2: Måde på samme måten taler Paulus om mannen og kvinnen.
1: Semmalakai tjelki tas.
2: At de er også uartskillelige som hode og kropp.
1: At de er helt sakte jo at de kåpte seg kjei.
2: Og så står det det at han er sitt både menighetens hode och sitt legemes frälser.
1: Jag tror att Charlie var inte sån servekotti och är vi Europas bästi.
2: Och slik vill han också att kvinnan ska se på sin man.
1: Jag nota då att ni så och är kärcha så i sig.
2: Jag vet inte hur det är, men i rittertiden var det kanske lättare att förstå.
1: Inte är nog säker i Molletja.
2: I riddertiden, då du var riddare, var det lättare att förstå.
1: Och det var det säkert ganska alltid oj, mitt an.
2: För då var han en helt som räddet jomfruen.
1: Den är på alla lej. Tami, kaju, nejta båda.
2: Men man kan kanske inte säga det. Om den lille man i år 2012.
1: Måtte i så ikke sagt i noe særlig, Og ni sa at man kokte to fagkokte noen plåkis.
2: Men det ikke for hans persons skyld at hun skal underordne seg ham og se opp til ham.
1: Jeg er ikke den personen til ikke han vil kalle Daniel Wohl og sin kjentet.
2: Eller fordi han har gjort seg verdig til det.
1: Tenker at det sånne dagen er ikke stokka eller kjent av seg.
2: For hun skal ikke se på ham, men hun skal se på Kristus.
1: Det er noe sånn ikke begge kjent. Det er du måtte sånn at Kristus ikke kjent.
2: Fordi Gud har latt frelsen komme gjennom en mann, og det var han.
1: Det er noe i melodikten best i båt i.
2: Derfor gjør hun det for Kristi skyld.
1: Denne dagen som Kristus dikte.
2: Og da tror jeg også det ordspråket blir oppfylt.
1: Gjelder da i bunn at det er sann hva jeg skjønte holder så bort.
2: Nemlig, dersom du kysser en frosk, så får du en prins.
1: Når man sier just den dummeste riktige, det var ikke prinsa.
2: Og dette er den tredje underordningen, nemlig den messianske underordning.
1: Taler når man har sett på en mat, ville vi ikke gjort meg.
2: For å ære Kristus som vår frelser.
1: Kun er at en dit Kristus er min bestin.
2: Og like så sier han om mannen.
1: Jeg ser meg lage selke som til du bedre.
2: At han skal elske henne, slik som Kristus elsket menigheten.
1: At det som går det rakes til så, og Kristus rakes til serve godt i.
2: Og ga sitt liv for henne.
1: Ja, til så herkes tante ikke.
2: Og man er ikke bitter og hår mot den man elsker.
1: Ikke som går det på halet, den bakkelig den som rakes til.
2: Og man lar heller ikke øynene flakke omkring etter andre.
1: Ikke kan ikke vinke her igjen.
2: For det er hun som er min.
1: Denne kaller Soto, vil jeg das.
2: Henne vil jeg elske og holde meg trofast til hele mitt liv.
1: Så jeg kommer rett i stilet, låter meg sønne av i begge.
2: For når Kristus er så trofast imot sin menighet og ikke svikter henne.
1: Denne kaller Kristus ennå låter meg serve godt og ikke bete sin.
2: Da må også mennene være like trofaste mot sine hustruer.
1: Det kan ikke meg ikke gjøre til det slik å låte vårtja sine akkurat våsta.
2: Så det er altså den tredje begivenheten, og den har også gjort noe for oss mennesker.
1: Det er dere en måte på hos mine takkene, jeg er da holdt opp munnen.
2: Og den gjør noe med oss når vi tar imot denne frelsen.
1: Jeg har takket meg ikke å gjøre takk om jeg vet av alt den beste jobben.
2: For da blir mennesket det som de har skapt til å være.
1: Det er noe det skjedde da, almost den man ikke har sett ut i doen.
2: Og da blir også samlivet mellom de to et vakkert bilde på Kristus og hans menighet.
1: Jeg har skjedd da meg ikke å åpne selgen og ta kjøpe gode og serve godt deg.
2: Så på den måten så er Kristus gjenopprettet og reparerer det som synden har ødelagt.
1: Denne lag var gimmelt.